0: zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
1: Vijesti. Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
2: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
1: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
3: Sve ono što sam vidio, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti do sada. Sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre, možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Novi potres pogodio je sjevernu obalu Venezuele, nekoliko dana nakon što su dva snažna potresa sravnila zgrade sa zemljom i ubila gotovo 1000 ljudi. Prema pisanju Reutersa, svjedoci u Caracasu osjetili su potres jakosti 4,9 prema Richteru. Procjenjuje se da je u dvama razornim potresima u Venezueli nestalo najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
1: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Nastavlja se 19. Dubrovnik forum, na koji je jučer stiglo 100 sudionika iz 50 zemalja. Danas se očekuje središnji dio programa u kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. U svojih 20 godina prerastao je u prepoznatljiv europski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
0: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojem se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj, bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
3: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
3: WFP says it has enough.
1: Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na dva mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo četvero čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. U utorak se smanjuju cijene svih vrsta goriva. Eurosuper će po litri biti jeftiniji 7 centi i stajati euro i pol, javlja RTL. Cijena eurodizela pada za čak 13 centi po litri i stajat će euro 46 centi. Još veće pojeftinjenje plavog dizela za 14 centi po litri i stajat će 92 centa.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu.
3: Vijesti.
0: U Gospiću će se u 10 sati održati prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog mnogih problema s onečišćenjem u Lici. Hodat će se od ilegalnog odlagališta opasnog otpada na Silosu do mjesta planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. Ta dva mjesta, poručuju organizatori, povezuje isti obrazac. Odluke o zdravlju i budućnosti Like donose se bez građana, bez transparentnosti i mimo zakonskih procedura. Prosvjed danas i u Zagrebu. Udruga Prijatelji životinja zatražit će osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem prema prijavama. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjale bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.

0: 6 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

Nekome još nije vrijeme za doma poć. Džo Maračić Maki, slušamo ga o njegovoj pjesmi u 6 sati i 3 minute. Ima dosta takvih još po gradu. Evo, kako smo dolazili rano jutro na posao, vidjeli smo one koji tek sada polako idu prema doma, koji su malo iz izlaska još sinoće, a neki su vrijedni, ustaju se ujutro, kreću na poslove, zauzimaju pozicije kako bi bili na usluzi svim našim građanima i zapravo stanovnicima svih naših gradova, mjesta, općina i nema čega. Pa tu ima i pekara i policajaca i čistač. I na usluzi svojim slušateljima. To su vam danas Branimir Herceg, koji će, zahvaljujući njega će ovdje i svosti harmonika i gitara, a bome i kantatje i kanturi i kanturice, što strani što domaći, tako da će biti danas glazbe u obilju. Obilje. Damir Milčić, naš tonski realizator, ja sam Dražen Zima i želim vam naravno svima dobro, lijepo, ugodno jutro i još ljepši ovaj jedan vrući, nema sumnje, teški, sparni dan, ali nadamo se da ćemo ga onako zasladiti na kraju sa dobrim rezultatom Hrvatske na svjetskom prvenstvu, jer danas igra protiv Ganaca, jel Ganci? Ganci? Da, to su oni protiv kojih igramo. I da ćemo taj dan ponest u nekoj lijepoj uspomeni i sa, kažem još jednom, jednim lijepim osvježavajućim rezultatom za kraj.

Nostalgija, nostalgija, slušamo Liberta, su 6 sati 10 minuta, dobro vam jutro. Ljudi su nostalgični za, pa, za brojnim događajima, za brojnim danima, ne nužno uvijek za dobrim stvarima i za dobrim vremenima, uglavnom, ostavi, jesu za dobrim naravno, jel? Ali nekad kad su bila i teža vremena, ali kad si bio recimo mlad i radostan i bezbrižan, pa si nostalgičan za tim vremenima, to je jednostavno tako subjektivan jedan pristup gdje imaš potrebu sjetiti se svojih ponovo lijepih, bezbrižnih vremena. Nostalgičan sam malo, da vam budem iskren, za onim ljetima gdje su temperature maksimalno možda dolazile do 30 stupnjeva i to bi nam bilo jako vruće, a ostatak bi ljeta prošao sa 25, 26 i rekli bismo, evo, taman, toplo je iza na kupanje. Temperatura u Rijeci je već sad neki 27, 28 stupnjeva Celzija, slabo se spuštala kroz noć, nadam se da ste se uspjeli što naspavati i da vam ove velike vrućine koje jesu ne predstavljaju velik problem, da ste zdravi, da ste čili pa da ih lakše podnosite, a i da imate sve potrebno što ih je, da ih se lakše i prebrodi, možda uz kakvu klima stanicu ili uz nešto malo vlažnih ručnika oko vrata, bilo što što možete učiniti da vam malo olakša ove teške dane, učinite, ne libite se to, držite noge u hladnom lavoru ili kako god, u hladnoj vodi, samo da vam bude osjećaj ugodniji i da se te vrućine koje će po svom sudući trajati tamo negdje do početka sljedećeg tjedna, a onda se očekuje da malo zatišje ili možda nekako prekidanje te vrućine, da vam prođu, dakle, lakše i ugodnije. Radio Rijeka također je tu za te potrebe, pa evo, osvježavajuća, nostalgična glazba u 6 sati i 12 minuta.

0: Radio Rijeka.
1: Ne, daj upali! E, Dušo, odi van, budeš me malo pogurala.
2: Neću, odi ti van i guraj ti mene.
1: A što sad?
2: Sad zovi Hak.
3: Nazovi 1987, Hrvatski autoklub, pomaže vozačima na cesti.
4: Sretan put!
5: I jesmo, nazvali smo naravno, a s druge strane nam se javila Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro.
6: Dobro jutro i lijep pozdrav Radio Rijeka i svim slušateljima.
5: Kakva je situacija u prometu ovo rano jutro? Očekujemo danas intenzivna kretanja, pogotovo na tim turističkim, jel tako, migrantskim putevima, ako ih mogu tako nazvati, ali vjerujem da ovo rano jutro još uvijek nekih većih problema nema.
6: Tako je, savršeno ste sve rekli. Evo, za sada je prometna situacija još mirna i stabilna na širem riječkom području, a relativno i u ostatku Hrvatske. No već smo sigurnim korakom stupili u ljetnu turističku sezonu, pa danas tijekom dana očekujemo vrlo pojačan promet. Subota je udarni dan, pa evo gužve nas ne bi danas čudile na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, što se već nekako i naslučuje u kontinentalnoj Hrvatskoj, gdje na naplatnim postajama veći imamo nekoliko za sada još manjih kolona. Svakako očekujemo da će one kroz dan rasti. Pa evo, ovo izvješće onda ćemo ispuniti nekim uobičajenim ljetnim podsjetnicima. Evo, samo za slučaj da su ljudi malo i zaboravili kako to izgleda, čisto evo da podsjetimo na neke stvari. Dakle, u ovakvim situacijama naravno usporavanja su puno češća i gužve su dakle puno češće u zonama naplata, tunela i odmorišta, te naravno na prilazima turističkim središtima zbog jednostavno opterećenja i većeg priljeva vozila. Također, evo, još uvijek imamo nekoliko zona radova, pa ćemo samo podsjetiti da dakle veći zastoji su svakako mogući u zonama radova na autocesti A6 Rijeka Zagreb, na vijaduktu Zečeve Drage, gdje do 30. lipnja imamo radove. Dakle, to je dakle između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, gdje se vozi dvosmjerno. Tamo svakako očekujemo neke kolone, a isto tako moguće su gužve i na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, dakle jedna standardna već krizna točka. Osim toga, naravno, moguće su gužve i duž Jadranske magistrale, dakle što zbog radova, što evo zbog povećanog priljeva vozila. Podsjećamo osim toga, evo, vozače da su uz veću gustoću prometa češće i izvanredne situacije poput, evo, nažalost, prometnih nesreća, a onda one dodatno usporavaju protok vozila. Pa evo, samo kako bismo promet učinili što sigurnijim za sve sudionike, evo, molimo vozače za pojačan oprez, strpljenje i koncentraciju, da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Također, u ovakvim situacijama i na ovakve dane posebno je važno zbilja pratiti aktualne informacije o stanju u prometu. To se može učiniti putem naše internetske stranice ili aplikacije, a također, evo, imamo zbilja velike vrućine, pa svakako svi oni koji putuju, savjet je da sa sobom ponesu dovoljne količine tekućine. Zastoji su vrlo mogući, evo, nažalost, i zbog izvanrednih situacija, pa svakako kako bismo to sjedanje u autu na plus 30 učinili čim lakšim, koje već je neugodno, svakako se pobrinuti za tekućinu i hranu. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu, no također podsjećamo, evo, uz ovaj pojačan priljev vozila svakako su moguća duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Evo, toliko za sada. Naravno, najvažnije je planirati putovanje i biti oprezan.
5: Jasno, i kao što ste, Teuta, rekli, dakle, oprez, to je ključ da poštedimo i sebe muke i troška i sve one oko nas. Ako bi slučajno eventualno se nešto dogodilo, nadamo se da neće, kako bi svi sretni stigli da na destinaciju, dakle, i olakšali sebi i ostalima život. Evo, Teuti Bakuli, puno dakle hvala, pozdrav vama, vašim kolegama u Haku, dakako, i pozdrav svim vozačima. Do slušanja.
6: Hvala, do slušanja.

Evo nas nazad, nešto malo sekundi fali do točno 6 sati i 30 minuta, subota ujutro, neradni dan, čuli ste malo prije o Teute iz Haka, nekih većih guži u ovom trenutku nema, ni ne očekujemo, pa barem ne ovako u užim centru grada, niko se danas neće žuriti na posao, ali negdje naravno tijekom dana bit će sve više i više vozila koja budu išla u smjeru mora, što nas lokalnih, koji ćemo odvojiti vada nešto prostora u ovoj suboti, nadam se da ćete naći slobodnog vremena za otići i osvježiti se u lijepom moru jadranskome, a bome isto to znaju i itekako cijene i više možda nego mi sami jer uzivamo zdravo za gotovo, su brojni stranci koji dolaze na naš Jadran, dakle na hrvatsku obalu Jadranskog mora i uživaju, točaju također svoje nožice, ručice i sve ostalo. Biće dakle prometa na tim prilazima kako plažama, kako turističkim mjestima, ali nekih većih poteškoća u samim gradovima ne očekujemo. Neka tako ostane, a vi naravno vozite polako i sigurno i još jednom kažem s puno opreza, kao što je Teota malo prije rekla, kako ne bi izazvali problem sebi, a i drugima, jel? Znaš kako napraviš nekakvu nezgodu, pa to smo svjedoci gotovo svakodnevno u Rijeci i na zaobilaznici. Neko je nesmotren, dođe do sudara i onda sve stane, onda svi zakasne na posao ili gdje god su krenuli i tako. Pa da vas ne spominju oni u kolonama iza vas. Onako da vam ne spominju mamu, tatu i cijelu obitelj, nema potrebe. Što se tiče situacije u prometu, dakle ona je gotovo pa idealna. Što se tiče situacije ove s vremenom, tu sad situacija je malo kompleksnija. Iako je u ovo jutro sa ovih nekih 27-28 stupnjeva kao relativno ugodno, to je visoka temperatura, a danas će temperatura u Rijeci i okolici ići itekako visoko i puno više možda nego što bi to mi htjeli. Ugodno je recimo u Gorskom Kotaru, pa evo svega nekakvih 15 stupnjeva je u Delnicama, u Liću je 16, u Staroj Sušici 11 stupnjeva, bome lijepo se spava u Gorskom Kotaru, ali dakle, kažem još jednom, uz more temperature su kudi kamo više. A danas nas očekuje pretežno vedro, poslije podne ponegdje sunčano uz malu naoblak, dakle, moguća malo na oblaka. Puhaće slab domiren vjetar, ujutro i navečer bura od sredine dana, sjeverozapadni i jugozapadni, more mirno do malo valovito. Temperature najniže, jutarnje Istra Kvarner od 22 do 27, Gorski Kotar Lika od 12 do 17, najviše dnevne, u Istri i na Kvarneru ići će od 33 do 38 stupnjeva Celzija. U Gorskom Kotaru i Lici bit će nešto malo ugodnije od 30 do 35, no to je još uvijek dosta visoko, a kažem uz more, ono, posvježenje tražite ili gdje su klimatizirane prostorije ili po mogućnosti ako imate vremena, bježte na more, osvježite se, more i više nego ugodno za kupanje. Čak nije nešto ni presvježe. Što bi još mogli reći, dakle, pa evo, da očekuje nas dakle lijep dan i puno svjetla. Danas duljina dana će trajati preko 15,5 sati, konkretno 15 sati 38 minuta, jer je sunce izišlo u 5 sati i 16 minuta, a zaći će u 20.54. Nešto iza 9 navečer će se polako smračiti, a onda vjerujem da će mnogi prionuti pripremama za gledanje utakmice. Po hrvatskom vremenu, odnosno srednjoeuropskom vremenu, od 23 sata stiže nam, dakle, iz Filadelfije slika na naše male ekrane. Pratit ćemo utakmicu Hrvatske i Gane. Hrvatsko je dosta važna utakmica za danji plasman. Bilo bi poželjno utakmicu pobijediti, a čak bi Hrvatska sa nerješenim rezultatom trebala ići dalje, ali onda ide na težeg protivnika, tako da bilo bi idealno to riješiti u svoju korist sa tri boda. Nadam se ne onako stresno kao protiv Paname. Kažu da će sastav biti Hrvatske očekivan Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongarčić, Gvardijel, Modrić, Kovačić, Sučić, Baturina, Perišić, Budimir. Hoće li biti tako, saznaćemo što će danas Dalić, naš šef reprezentacije, prijaviti kada dođe trenutak za to, a to ćemo znati, dakle, možda nekih sat vremena prije same utakmice. U svakom slučaju, naprijed Vatreni, naprijed Hrvatska i naprijed svi vi koji trebate pregrmiti kroz još jedan vrući, sparni, teški ljetni dan.

Živjela ljubav. Živjela Vesna Nežić Ružić. Križić Kružić. 100 let. 100 let ako rabi. Ma i više. Neke ljubavi, neke Vesne. Trebali smo Vesnu poslat na Eurosong. Vjerojatno bi ostvarili super rezultat. E, kad smo kod Eurosonga i ljubavi, znate i sami da na nedavno održanom Eurosongu nije bilo između ostalih i slovenskog predstavnika, odnosno predstavnice, svejedno, zato što su Slovenci prosvjedovali na taj način uz još nekoliko država Europske unije, odnosno EBU-a, protiv činjenice da Izrael nastupa na Eurosongu. No, međutim, kako se situacija brzo mijenja i kako ljubav se, to klatno ljubavno se zapravo prebacilo na jednu sasvim drugu stranu, otkad je u Sloveniji za premijera ponovo došao Janša. Dakle, promijenila se vlast i socijalistička vlada pod Golubom, koja je imala taj nekakav narativ, dakle, nesimpatične zemlje usred Europe koja se buni protiv Izraela, odnosno terora u Gazi, danas i dobivala tapšanja po ramenu, jel, od mnogih, danas dobiva isto, a vjerojatno tapšanja po ramenu od nekih drugih, možda više nekih Trumpovih simpatizera. Naime, kaže Janša da Slovenija zamrzava podršku, odnosno priznanje Palestine, što je bivša, dakle, vlast učinila, i čak dapače najavljuje kako će iz Tel Aviva preseliti veleposlanstvo u Jeruzalem. Inače, u Jeruzalemu veleposlanstva imaju tipa Sjedinjene Američke Države, Kosovo i još svega nekoliko država. Evo, Slovenci će se pridružiti u tu ekipu. Ja? Eto, dakle, živjela ljubav, ali ljubav se može, dakle, danas voliš jedne, sutra voliš druge. Ja? Kako to već bio u demokraciji, jedini problem kod demokracije, dakle, uz to što ima puno benefita, da svačiji glas vrijedi isto. Svačiji, apsolutno. 6 sati 45 minuta, ostanite naravno uz naš program. Evo nam slušamo Davora Radofija na Bačvama vina. Neka nam tako bude večeras nakon pobjede protiv Gane.

0: HR Mreža. Oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević. Vaš dan.

0: Hit Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo otvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, evo što izdvajamo.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50 tisuća nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva.
2: Večeras nova nogometna uzbuđenja za Hrvatsku. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Uoči raspleta iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
3: Legendarni Rocky trčao je stepenicama prema Filadelfijskom muzeju umjetnosti. 50 godina kasnije svjetski poznata reprezentacija Hrvatske s dvije medalje s prošla dva svjetska prvenstva trčat će na impozantnom stadionu RFL momčadi Philadelphia Eagles. Nakon Engleske i Paname, protivnike Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
4: Čujemo, ekipa, otkud ste za Hrvatski radio?
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
4: I nije problem za Hrvatsku?
6: Ne, nikad nije.
4: Imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
6: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
4: Uvjereni smo u prolazak, jel' tako?
5: Naravno.
4: Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
7: Kjara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice i ovdje je predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku, nadamo se pobjedi.
8: Stižemo iz Toronta. Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do 300-400 dolara po karti.
9: On je nikad nije normalan, nije normalan, nije normalan.
3: Utakmica počinje u 23 sata, kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio je i milijarder Ibrahim Hamak, brat ganskog predsjednika, koji je igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
2: Što navijači u Hrvatskoj očekuju od večerašnje utakmice? Provjerili smo to na ulicama Rijeke i Zadra.
10: Moje očekivanja su da bi to Hrvatska trebala apsolvirati. Kvaliteta je apsolutno na našoj strani, ali u zadnjih nekoliko utakmica šepamo i to jako šepamo.
11: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
12: Gdje je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
13: 2-0, Modrić 2 komada.
14: Ma pobjeda, nećemo ni pričati o ničemu.
15: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
16: Bilo bi nerealno da ispadnemo, mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
17: Nisu uvjerljivi baš u igri, spora je na lopta ide.
18: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje predstoje, tako da bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu. I glavom, naravno. To je najvažniji mišić.
19: Očekujemo od naših da idu na pobjed, da ne kalkuliraju previše.
20: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tijesno 2-1.
21: Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
2: Ponovno je zaratilo između Irana i SAD-a. Američka vojska napala je noćas iranske vojne mete nakon što je, kako tvrde, Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
1: Američki napad na Iran odgovor je na iranski napad na trgovački brod u četvrtak, objavilo je Američko središnje vojno zapovjedništvo. Američka vojska napala je skladište projektila i bespilotnih letjelica, dok Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uzvratila napadima na američke položaje u regiji, te zaprijetila daljnjim napadima ako agresija ne prestane. Iran tvrdi da je napad na brod u Hormuškom tjesnacu, što je polazna točka ove eskalacije, izveden jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Donald Trump o tome je rekao: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti. U ovom trenutku nije jasno znači li ovo da je mirovni proces prekinut ili će se neprijateljstva obustaviti. Memorandum o razumijevanju, okvir za 60-dnevne pregovore, potpisan je tek prošli tjedan, te je održana samo prva runda službenih razgovora sukobljenih strana. Američki potpredsjednik J.D. Vance na X-u je napisao da ako Iran ima primjedbe na način na koji se memorandum primjenjuje, da ima telefon te da slobodno nazove, ali da će na nasilje odgovoriti nasiljem. Čelni čovjek Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi, preko društvenih je mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše po Sjedinjene Države. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je predano osiguranju slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem, koja uvelike utječe na cijenu nafte. Upravljanje tim morskim prolazom između Irana i Omana jedna od ključnih točaka pregovora. Iran se obvezao da tijekom 60-dnevnih pregovora neće naplaćivati prolaz, ali njegovi dužnosnici često poručuju da će neki model naplate biti nužan.
0: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude bio prijetnja. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
21: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
22: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: U dva razorna potresa u Venezueli poginulo je najmanje 920 ljudi, a nestalima se smatra oko 50.000. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8.000 ljudi, no strahuje se da će broj žrtava i stradalih nastaviti rasti. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, a Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule sankcije Venezueli kako bi omogućile financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik. WFP
21: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
21: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
4: Jutarnja kronika.
2: I drugoga dana Dubrovnik foruma bogat je raspored sastanaka i panel rasprava s aktualnim temama. Javila se Ivanka Zorić.
5: Snalaženje u dobu multipolarnosti, partnerstvo mediteranskih zemalja, moderni ratovi i strateška opredjeljenja Europe, rastuća uloga afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima, te odnosi i nedovršeni poslovi Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji. Teme su kojima su posvećeni paneli središnjeg dana foruma u Dubrovniku. O novim globalnim okolnostima govorit će na uvodnom panelu premijer Plenković, zajedno s talijanskim šefom diplomacije Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSCE-a Feridunom Siniriogluom te glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
21: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
5: Među drugim panelistima bit će danas i Evropska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, ministri iz 20 država, predstavnici međunarodnih organizacija, eurozastupnici, brojni znanstvenici, analitičari, politički aktivisti i predstavnici nevladinih udruga i inicijativa. Na ovogodišnjoj se konferenciji u Dubrovniku okupilo najviše do sad 100 panelista iz 50 zemalja, od kojih su mnogi već gostovali na forumu koji obilježava 20 godina od prvog održavanja. I tada kao i danas podrazumijeva otvorenu razmjenu mišljenja o gorućim svjetskim pitanjima, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
5: 19. izdanje Dubrovnik foruma završit će večeras panelima posvećenim približavanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji.
4: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću od 10 sati počinje prosvjedni hod pod nazivom Hodaj za Liku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Hod polazi iz neposredne blizine ilegalnog odlagališta opasnog otpada na Silosu, a završava kod planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. O ciljevima prosvjeda govori Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
23: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što mi ludilo nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
0: Ratari završavaju žetvu ječma, donedavno jedne od najpopularnijih kultura. Žanje se tek s 52 tisuće hektara, znatno manje nego prijašnjih godina. Naravno, zbog cijene koja stagnira već 4 godine. U središnjoj Slavoniji ječam je prvorazredne kakvoće s prinosom od 7 tona na hektar. Zbog cijena repromaterijala u globalnoj krizi bila je ovo skupa proizvodna godina, a troškovi u žetvi i za 30% viši, najviše zbog plavog dizela.
2: Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Na sastanku s poljoprivrednim proizvođačima u Osijeku bio je resorni ministar David Vlajčić, koji je istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
3: Dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
7: Mi ne možemo dakle nikome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
0: Dobre vijesti za vozače. Od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Eurosuper će stajati euro i 50 centi po litri, što je 7 centi manje nego do sad. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati euro i 46 centi po litri. Za litru plavog dizela treba će izdvojiti 14 centi manje.
2: Posljednji je lipanjski vikend i mogu se očekivati gužve u prometu, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
8: Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a moguće su i veće gužve i zastoji, osobito na naplati Lučko te na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko 500 metara. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.
4: Jutarnja kronika.
2: U Splitu ove subote povorka ponosa u organizaciji udruge Split Pride.
0: Nakon okupljanja u Đardinu, koje počinje u 18 sati, povorka ponosa splitskim će ulicama krenuti u 19 sati. Nakon završetka sudionici će se ponovno okupiti u Đardinu, gdje će program uz glazbu i druženje trajati do 23 sata. Nakon toga u klubu Kocki održat će se After Pride Party.
2: U Šibeniku se večeras zatvara 66. Međunarodni dječji festival. Dva su tjedna prošla u znaku igre, kreativnosti i vrhunskih umjetničkih programa. Od jutarnjih radionica, likovnih izložbi, filmskih večeri do predstava te atrakcija, kao na primjer sinoćnje atrakcije na žici.
0: U Varaždinu kod kazališne fontane odaće se počast legendarnoj Vespi, najpoznatijem skuteru na svijetu koji slavi 80. rođendan. Vratit će Varaždince u dobra stara vremena i ponuditi atraktivnu retro razglednicu ispunjenu neodoljivim vintage šarmom, stilom i glazbom. Vespa, simbol pop kulture, predstavit će se cjelodnevnim programom na kazališnom trgu. U atraktivnoj svečanoj povorci sudjelovat će 40-ak Vespi te oldtimer automobili. A cijeli će program pratiti glazba 50-ih i 60-ih godina prošloga stoljeća.
2: U Laubi, kući za ljude i umjetnost, u 19 sati otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu kartografije, putovanje kroz zbirku Lauba.
0: Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića te radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložbom su obuhvaćena i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulazak na izložbu je slobodan. Nakon otvorenja večer će se nastaviti u opuštenoj atmosferi uz praćenje ključne utakmice za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu na najvećem ekranu u gradu.
4: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 19 minuta, ponavljamo najvažnije.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50 tisuća nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
4: Prvi program.
9: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
10: U lijepoj našoj već je svanuo dan raspleta u skupini L, dok su naši nogometaši tek prije koji sat legli na počinak razmišljajući o utakmici s Ganom. Analiza protivnika trajala je i večer prije, a protegnut će se i na dan utakmice, kako otkriva iskusni Ivan Perišić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
11: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolazi, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice u svim segmentima.
10: A na koje je segmente stručni stožer stavio naglasak odgovara izbornik Zlatko Dalić.
12: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da ćemo mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
10: Čuli ste dakle da kalkulacija neće biti. Hrvatska ima bod manje od Engleske i Gane, te će nastojati o vlastitom trošku pobjednički zakoračiti među 32 najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu. Početak utakmice Hrvatske i Gane na stadionu u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu, uz prijenos na drugom.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: O rasplatu skupina H i I Srđan Fabijanac. Veliko iznenađenje u skupini H. Zelandorski otoci, Saudijska Arabija 0-0. Treći neriješen rezultat Zelandorskih otoka dostatan za drugo mjesto u skupini jer je Španjolska pobijedila Urugvaj 1-0 i izbacila ih iz daljnjeg tijeka natjecanja. Španjolce čeka boli iz ogleda Austrije i Alžira, a Zelandorskim otocima za nagradu Argentina. U skupini E Francuska i Norveška odlučivale su o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl i zaostajali su Norvežani, krenuli s pričinim sastavom i već u prvih pola sata Dembele im je zabio hat-trick. Due u sudačkoj nadoknadi utakmice dodao još jedan gol, za Norvežane zabio Ogard, završio je 4-1. Francuzi čekaju nekoga od treće plasiranih, Norveška nokaut fazu otvara protiv obale Bjelokosti. U drugom susretu te skupine Senegal i Irak 5-0, Senegal je na čekanju s 3 boda i pozitivnom gol razlikom.
25: Prije nekoliko minuta završile su utakmice u skupini G više Karlo Plazina. Belgija je upisala prvu pobjedu na ovom mundijalu s 5-1, bila je bolja od Novog Zelanda. Egipat i Iran podijelili su bodove rezultatom 1-1. Belgija je osvojila skupinu s 5 bodova i boljom gol razlikom od Egipta koji je također na 5 bodova. Iran je u čekaonici treće plasiranih, a Novi Zeland oprostio se od svjetske smotre. U 16. finala Egipat će igrati protiv Australije, Belgija još ne zna protivnika. Dodajmo kako su u našoj skupini L Engleska i Gana izborile drugi krug natjecanja.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
26: U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigerfrljuk.
27: Čak 6 rekorda mitinga, te pregršt najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve, ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt. Izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić. U skoku dalj Filip Pravdica, peti.
26: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Tino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Tona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
9: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
28: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Kada se posluže sve kuglice, poslužit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 12, Zavežan 15, Vednja, Gospić, Parko Čabra, Pazin i Plitvička jezera 16, Daruvar, Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapine, Križevci, Ogulin 18, Kutjevo, Osijek, Sisak i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje 20, Knin, Sljeme 21, Malinska 24, Pula zračna luka, Rab Zadar 25, Bilogora, Hvar, Makarska Opatija, Ploče 26, Mali Lošinj, Rovinj 27, Rijeka Šibenik 28, Lastovo Split 29, Dubrovnik, Konavoska Prevlaka, Senj 30. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku od umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noći ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.
15: Oglasi.
17: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
18: Jesi dobro to ugasio?
19: Ma neće biti ništa.
17: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
20: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
28: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

evo, vrnuli smo se i mi Koti More, o kojem je pjevala Mija Staraj u 7 sati 31 minutu. Svima dobro jutro, lijepo sunčano jutro, još uvijek ne toliko vruće, iako ne možemo reći da temperatura od 28, recimo u Rijeci, nije visoka, ona će da nas ići kudi kamo više, pa onda ćemo se sa nostalgijom sjećati jutarnjeg, dakle doba oko 7,5 jutro, kad je temperatura bila samo 38. Ajmo iz početka zapravo. Sunce je danas izišlo u 5 sati 16 minuta, zaći će u 20:54, bit će dakle danas dana u trajanju od preko 15,5 sati, a podne je, kao što znate, ono solarno podne, kada sunce pada najokomitije na tlo, danas kod nas u 13 sati i 5 minuta. Ljetno je računanje vremena, pa onda sunce dakle nije najokomitije u podne, odnosno u 13:05, imajte to na umu. Biće vruće, bit će kipuće, vedro tek poslije podne, ponegdje uz malu na oblaku. Puhaće slab domjeren vjetar, ujutro i navečer bura, a od sredine dana ujedno i sjeverozapadni i jugozapadni. More će biti mirno do malo valovito, one temperature jutarnje su bile u priobalju do 27, u Gorskom kotoru i Lici od 12 do 17, najviša dnevna danas će ići u priobalju i u Istri od 33 do čak 38 stupnjeva Celzija, u Gorskom kotoru i Lici neće biti baš nekakvog velikog spasa, osim ne možda u dubokoj šumi, od 30 do 35 stupnjeva. Sada je lijepo u Gorskom kotaru, sada je, evo, Delnice su na nekih 20 stupnjeva, Lič koliko, 18, Moravice 18 također, uglavnom još uvijek u unutrašnjosti u gorskim predjelima lijepo, a kod nas je već prilično toplo. Što se tiče temperatura mora, vjerujem da će mnogi potražiti osvježenje danas u moru. Teško da ćete ga na nekim lokacijama i dobiti, jer more već negdje je i 27-28 skoro stupnjeva Celzija. Evo recimo nam ova jutarnja mjerenja prva sa plutača u našem ovdje akvatoriju kažu da je u Crikvenici, odnosno pardon, krenimo od Opatije, 24,3 stupnja Celzija je bilo ujutro u 7 sati, Mali Lošinj je bio na 24,9, to su temperature mora, kažem još jednom, a u Malinskoj je jutro sa 7 sati izmjerena već temperatura mora od preko 27 stupnjeva Celzija. Znači more, onako, možeš ući unutra i provesti sat vremena. Jel? Ipak distribucija, naravno, topline, odnosno svježine i kroz vodu je drugačija nego u zraku, pa će sigurno biti osvježenje u moru idealno. Što se tiče situacije u prometu, nekih većih poteškoća nema. Čuli smo se i sa Hrvatskim autoklubom, odnosno sa Teutom, koja nam je rekla da je špica sezone krenula, baš možda ne ona na vrhu kad tamo negdje srpanj na kolovoz kad se prebacuje, ali da je jako puno prometa i jako puno turista koji kreću put mora, tako da evo na tim magistralnim pravcima gdje oni migriraju, tu bi moglo biti poteškoća, ali što se tiče samih gradova u našem kraju, ne očekujemo neke velike gužve, s obzirom da je subota neradni dan. Isto tako, zato što je subota i što je neradni dan, nema najavljenih radova ni po pitanju iskapčanja struje, ni po pitanju iskapčanja vode. Nadamo se da će se neće tako nešto ni događati, pa makar ono u izvanrednim okolnostima, jer nam je jedno i drugo nasušna potreba, pogotovo u ovim ljetnim vremenima. Voda, ključ, dakle bez nje nema života, a struje nam dobro dođe i itekako zbog rasklonih uređaja koji u ljetnim mjesecima opterećuju elektromrežu, ali evo dobili smo i uvjerenja od HEP-a da mreža radi bez ikakvih poteškoća i da smo daleko još od onih gornjih limita na koje je već bila testirana ta naša elektromreža prije par godina kad se je trošilo najviše struje u ljetnim mjesecima. Dobrim dijelom vjerojatno i zahvaljujući brojnim solarnim panelima i ostalim obnovljivim izvorima energije koji se rasterećuju tu mrežu i neka takvih, dakle, što više. Što smo još htjeli reći? Pa, zapravo to bi bilo to, jel, za početak. Branimir Herceg bira glazbu, Damir Milčić realizira program, ja sam Dražen Zima, želim vam svima ugodan dan.

0: Danas u Novom listu pročitajte. Velimir Grgić, autor knjige Teorije zavjere 21. stoljeća. Google, Facebook i Amazon su oblikovatelji civilizacije u kojoj se odvija naša svakodnevica. Goranska tvrtka osigurala tržište uoči početka košnje. Oko 300 tona sjena iz Ličkog polja prodano u Crnu Goru. Večer odluke. Hrvatska večeras protiv Gane igra za ostanak na svjetskom prvenstvu. Hladne glave i vrućeg srca prema drugom krugu. Danas u Novom listu prilog pogleda.
1: Zajedno uz Vatrene. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ove subote 27. lipnja u 21 sat za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska Gana se gleda u vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
2: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
3: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom. I finu, kremastu, 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 € i pileći zabatak 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen stan setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!
2: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.

kad ću biti na tvojoj bandi. Bila u krivu ili u pravu, a kad

0: 55,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.hrt.hr

Kastavski bluz smo slušali do malo prije. E, kad smo kod bluza, volimo bluz, jel tako? Voliš bluz, Damire? Branko voli, to je evidentno. Gledao sam neki dan Jacka Whitea, koji je u načelu krenuo iz bluza, ali čisti rock'n'roll završio, jel, kao čisti rock'n'roll na In Music Festivalu. Jack White je bio neponovljiv. Na neki način je bacio sjenu na sve događaje koji su uslijedili drugi, treći dan, koliko je bio dobar. Tako da, neka je bluza. Neka je i, evo, par događaja koje ćemo vam izdvojiti za današnji dan, što je, ono, što bi moglo biti aktualno, što bi vas moglo zanimati, ako slučajno vam treba skrenuti pozornost, iako na ovaj prvi, vjerojatno danas ključni, ne treba nikog pretjerano upozoravati, jer svi znaju da je danas, u 11 navečer, odnosno 23 sata po srednjoeuropskom vremenu, održava se, odnosno odigrava se, kreće utakmica u Filadelfiji, dakle, Hrvatska igra utakmicu trećeg kola skupine L protiv Gane. Lincoln Financial Field se zove, dakle, taj teren na kojem će igrati. Vjerujemo da će, kao i u Torontu, biti publika gromoglasna i uz podršku da će nositi naše do pobjede. Dobrodošla bi bila pobjeda, iako bi s neriješenim rezultatom također išli dalje, ali pobjedi se naravno svi nadaju. Kažu da bi očekivani sastav trebao biti Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongarčić, Gvardiol, Modrić, Kovačić, Petar, Sučić, Baturina, Perišić, Budimir. Budimir, dakle, bi bio taj koji je starter, ne Musa, već Budimir. Budimir je, kao što znate, prošli put i postigao zgoditak protiv Paname. U isto vrijeme održava se utakmica između Paname i Engleske. Nas se to baš previše ne bi trebalo ticati, moramo voditi računa o svojim poslima i nadam se da ćemo taj posao privesti, barem ovaj današnji, kraju kako spada, kako bi, dakle, išli dalje u nokaut fazu natjecanja. Napred Vatreni, napred Hrvatska, vjerujem da će večeras svi biti budni i u ovu vruću, zapravo ljetnu večer, taman kada malo temperature postanu i ugodnije, oko 25-27 stupnjeva, biti brojni navijači na ulicama, trgovima, pa doma, jel, uz otvorene prozore, na balkonima ili gdje god, i navijati glasno. Eto, nek vas ne omete slučajno ako želite ići na ranije spavanje, nemojte zamjeriti, zapravo, nemojte čas zamjeriti, jel? I pozdravite doma, nemojte čas zamjeriti ljudima koji će danas sigurno, dakle, gromoglasno navijati ispred malih ekrana ili radiopostaja. To je, recimo, onaj najvažniji prvi događaj. Drugi događaj, malo neobičan, u stvari nije neobičan, više nije, na sreću, neobičan, je događaj koji se održava u Splitu, organizaciji udruge Split Pride. Danas će se održati ovogodišnja povorka ponosa. Uvijek sam se pitao, u stvari uvijek nekad sam se pitao, zašto se u Rijeci ne održava povorka ponosa, pa sam vrlo brzo shvatio da to čak u Rijeci skoro da nije ni nužno. Budući da se sve i seksualne ili bilo koje druge manjine u Rijeci osjećaju vrlo ugodno, onda nekakav naglasak tu na to nije ni važno, valjda, dakle, bilo stavljati. Oni su sami procijenili. Ali bilo je važno to raditi u Splitu, pa sjećamo se onih prvih Split Pride-ova gdje su kojekakvi čudni tipovi s manjkom zuba u dentijeri vikali ubi za kolje i tako dalje, pa kad su kasnije malo dobili po repu i od države i od žene doma kad ih vidjela na televiziji, onda se i tu nekako situacija primirila i grad je postao, čini se, tolerantniji. Dakle, danas u Splitu povorka ponosa. Okupljanje sudionika od 18 sati u Đardinu, program počinje nastupom DJ-eva, povorka onda ide u Splita i onda će se ponovo kupiti tamo od kud su krenuli i fešta će, kažu, do 23 sata, a nakon toga u klubu Koska održat će se After Pride Party uz programe kakve su već pripremili. Da li će gledati utakmicu? Ne znam, lako moguće, nema razloga da gledaju utakmicu, ali uglavnom danas u Splitu nadamo se također da će proteći sve u redu Split Pride. I još jedan događaj vezan uz kulturu u Rijeci. Naime, danas balet Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca premijerno izvodi predstavu u gradu Pokretu. U sklopu manifestacije Riječke ljetne noći u arheološkom parku Principi, znači vani na otvorenome. Predstava je autorski projekt samog ansambla, a koreografiju potpisuju plesači Riječkog baleta Izabela Zabot i Federico Rubize. Od 21 sat, dakle, na Principi u Starom gradu održat će se ova lijepa baletna predstava. Vjerujem da ćete, ako ste zainteresirani za balet i nogomet, i jedno i drugo danas uspjeti spojiti i imati jednu krasnu, potpunu večer. 8 sati i 4 minute, mi vam još uvijek želimo dobro, lijepo i ugodno jutro.

0: U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.
1: Ej, stara.
2: Ja nisam stara, ja sam retro.
3: I staro i mlado na retro partiji, najluđem partiju stoljeća.
4: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disco groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ-i, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
1: Ej, retro, dolaziš?
4: Normalno!
5: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
7: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
8: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
9: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Mišo Kolač, odveću te na vjenčanje ovoga ljeta, jel tako? E pa sretno svima koji se danas vjenčaju, koji ulaze u bračne luke. Nadam se da će make-up na lisama mladenki izdržati ovu vrućinu, a da će momci moći malo ovaj zadnji putac otkopčati i malo se opustiti, skinuti kravatu u nekom trenutku jer stvarno je vruće. Nakon Miša Kolača u 8 sati i 30 minuta imamo i našu standardnu rubriku za vas.
1: Kamo danas?

Vi koji se danas vjenčate, znate gdje ćete danas, jel tako? I nadam se da će fešta biti dobra. A vi koji još uvijek ne znate, evo možda nekoliko preporuka, možda vam nešto od toga bude interesantno, pa evo, tamo i odete. Recimo da sad već u 9 sati, za pola sata, za pola ure, u IKI, Ikarski bar Kajoli organiziraju čišćenje podmorja, sve dakle počinje od 9 sati pa nadalje, pa ako ste negdje u blizini i želite sudjelovati, želite se uključiti i učiniti nešto dobro za vašu zajednicu, za planetu Zemlju, pođite u IKU na organizirano čišćenje podmorja. A ako vam je do zabave, plesa, pjesme i veselja, evo krenimo recimo od festivala Neki novi klinci, koji se danas na Trgu Stjepana Radića u Crikvenici održava od 20:30. Večer ispunjena pjesmom, talentom, dječjim radošću, malih izvođača će biti pregršt iz osnovne škole Zvonka Cara i Vladimira Nazora. Damire, može samo malo mikrofon da se iskašljem. Hvala ti Damir, ovaj putac mi se tu pokvario u studiju, pa moram zamoliti našeg Damira. Dakle, veselo će biti, nema sumnje, večeras u Crikvenici festival Neki novi klinci. Kad smo kod klinaca, podsjetimo da je i vrhunac ovogodišnjeg izdanja Tobogana, posebna je projekcija francuskog klasika Crveni balon, danas od 21:30, dakle dječja kuća u dvorištu, ispred dječje kuće. Sve lijepo na otvorenom, dakle, kada malo popusti vrućina. Spomenuli smo jutros već u najavi događaja da će se dogoditi na principiju premijera baleta Grad u pokretu, pa nećemo puno o tome, ali ćemo vam reći recimo da je u 21 sat na Trsatu koncert Adi Šoše i njegovog pratećeg benda u Nižanovom parku. Danas je od 19:30 u HKD-u na Sušaku posljednja produkcija kazališnih radionica Krila za odrasle, Dive fantazme. Pazite, tamo nema klima uređaja, a jako je toplo, pa onda ponesite si nešto priručno ako želite svjedočiti i ovom događaju. Dakle, klima u HKD-u ne radi, a od 19:30 oni svejedno daju Dive fantazme. Pođite bez potrebe za klima uređajem, vjerujem da će biti usijano i bit će veselo, nema sumnje, ali na otvorenom sve nekako prođe lakše. Danas u Opatiju, naime, zaključuje se vrhunac je retropatije danas, svojevrsni, dakle, muzej na otvorenom u kojem će zablistati desetljeća automobilske, motociklističke povijesti, između ostalog, kažu Opatiji. Biće tu plesa, pjesme, veselja, DJ-eva, kostima, nekako sve to, dakle, retro na 50-te, na 60-te, puno točkica, puno tufni, kako se to kaže još, jel? Uglavnom, trapeza i sve, svačega će biti dobrodošlo ako se i sami malo, dakle, odjenete u tom retro stilu. Inače, posebna je regulacija prometa, pa danas od 17 pa sve do 5 ujutro neće biti prometa kroz ulicu Maršala Tita, sve će biti, dakle, zatvoreno isključivo za aktere današnje retropatije. Idemo do Grobnika, danas se održava u Dražicama Vadražicah, je dakle festival Palente i Sira, sve počinje od 18 sati, kulturno-zabavni program i ono dakle što je najvažnije, bit će Palente, Kumpirice i Sira Vadražicah danas. Kad smo kod dobre zdrave domaće hrane, imajte na umu da danas, evo sad od 9 ujutro pa do 13 sati u Šporovoj jami Vakastve, održava se sajam zelenika stava, kruške, marelice, breskve, šljive, jagode, čega već ima, jel? A od povrća kelj, blitva i tako dalje, krastavci, pomidori, mladi krumpir, sve domaće, sve lokalno, sve nešpricano i sve sezonsko, počastite sebe i vašu obitelj sa nešto zdravih namirnica koje ćete nabaviti danas na zelenom kastvu. I za, evo recimo za kraj ove naše kratke rubrike Kamo danas, dvije sportske, odnosno vrlo zahtjevne, možda malo zahtjevnije od ovih samo ispijanja cugi, koktela i plesa. Naime, aktivnosti danas kreće uspona Tuhobić, noćni uspona Tuhobić, okupljanje sudionika započinje u 20 sati na satničkom iznad Hreljina uz logorsku vatru koja simbolično označava početak avanture. Dakle, evo ga, Petrova je pa se slavi, ide se na Tuhobić. A u Briviru, u
sklopu obilježavanja Petrove, dakle u Bribiru, organizira atletski klub Rika iz Kastava, Noćnu Riku. Evo, to kreće od skupljanje u 19.30, kreće se u 20.30, 6,5 km, 300 metara uspona, šta je to za rikače i njihove prijatelje. Noćna Rika, dakle, danas kreće iz Bribira. A u nastavku programa, evo, kreće Jet Backers Group i njihov single Divan Dan.

0: e brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
1: Ima li što na popustu?
2: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte na Lesnina.hr.
0: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.
4: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
5: Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
6: Tvoje mjesto za pravu ljetnu slasticu. Domaća dinja, 99 centi. Tomi, znaš što voliš?
7: U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.

0: за време.
1: Već sad je vruć dan, a kakav će tek biti do konca. Igora Horvata pozdravljamo, meteorologa Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Igore, bog, dobro jutro ili dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: Je li, Igore, ovo sad vrhunac ili to taj vrhunac će još trajati nekoliko dana?
2: Pa možemo reći da je sad to, a kako se uzme u stvari, jer kako se bude bližila ta promjena vremena koja se očekuje negdje sredinom tjedna, najvjerojatnije neće biti zahvaćena cijela Hrvatska, no mi smo ipak dovoljno sjeverno da najvjerojatnije će ta promjena vremena zahvatiti naše područje kada dolazi tako nešto hladni i vlažni zrak na ovako usijano tlo i to danima ovako topao zrak. Onda možemo, znamo već kako to izgleda, dakle mjestimice može biti to malo intenzivnije. No, dan ili dva prije te promjene vremena, ona se očekuje negdje u večernjim satima sa srijede na četvrtak, može se ipak pojačati onaj osjećaj sparine. Tako da iako možda zadnja ta dva dana neće rast sama temperatura zraka, ali će najvjerojatnije vrijeme biti onako malo teže, dakle osjećaj sparine će biti izraženiji, dok iako sad imamo zaista visoke temperature, nekoliko posljednjih dana, tako će biti i danas, ipak se radi

0: o tipu vremena uz smanjenu vlagu u zraku i nije toliko sparno i to je ipak onda nekako lakše za podnijeti nego onaj tip vremena kada je te vlage više u zraku, a eto danas, pa možemo reći danas i sutra da je nekako vrhunac, barem što se tiče brojčano tih temperatura zraka, dakle danas i sutra. U stvari danas, barem što se našeg područja tiče, najvjerojatnije će biti vrlo sličan dan jučerašnjemu, a sutra možda tu i tamo za pol stupnja, stupanj više, tako da najvjerovatnije najviše temperature zraka u ovom toplinskom valu nas čekaju sutra. A eto, prognoza sama po sebi u biti prilično dosadna, u ovim trenucima, dakle potpuno je vedro na čitavom Hrvatskom, nema niti jednog oblaka na nebu, već su prilično skočile temperature zraka. Što se vjetra tiče, odnosno na našem području, puše slaba do umjerena bura, a na dijelu područja već je ta bura i počela kretati na sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito. U Rijeci je u 8 sati temperatura zraka već dosegla 30 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 26, dakle na velikom dijelu područja u stvari, pogotovo uz more, temperatura ne pada ispod 25 celzijevih stupnjeva, dakle radi se zaista ovako to jedne neugodnoj pojavi i vjerujem da mnogi imaju problema ovako sa spavanjem, rade siguran sam klima uređaj, a što se one najviše dnevne temperature zraka tiče, jučer je u Rijeci u hladu, naravno valja naglasiti, dosegla 36 celzijevih stupnjeva, a najtoplija postaja jučer u Hrvatskoj bio je Senj sa 38 i to je posljedica te blage bure koja je puhala, odnosno pokazuje u ovim trenucima taj svoj fenski efekt, odnosno doprinosi zagrijavanju okoline. Tlak zraka u 8 sati 1019 hektopaskala, pod utjecajem smo grebena, anticiklone, nismo više na rubu tog sustava, dakle sad nas je taj sustav baš zahvatio punom svojom snagom, zato imamo potpuno stabilno vrijeme, suh i topao, vruć zrak, a što se vlage tiče, dakle jutra je u 8, u Rijeci izmjereno 37%, ali možemo sad već reći kako se bliži 9 sati, to će biti sve niže i niže. Temperatura zraka u 8 sati, Crni Lug 15 celzijevih stupnjeva, Zavižan 19, Delnice, Polje Čepić 20, Gospić i Otočac 21, Parg, Pazin, Platak i Plitvička jezera 22, Ogulin 23, Učka Poklon 25, Klana i Lanišće 26, Kastav, Malinska i Viškovo 27, Crikvenica, Opatija, Poreć, Rabi, Rovin 28, Kukuljanovo, Labin, Svjetionici, Poreri, Sveti Ivan na Pučini, Pula, Aerodrom i Rijeka 29, odnosno 30, Cres, Grobnik, Mali Lošinj, Krk, Aerodrom, Pag, Vransko jezero na Cresu i Silba 30, a Pula i Senj 31 celzijev stupanj. U moru se može naći osvježenje, ali vidimo da je poprilično porasla i temperatura mora u proteklim danima. Opatija 24 u 8 sati, Mali Lošinj u moru 25, Rab i Sveti Ivan na Pučini 26, Malinska i Pula 27 celzijevih stupnjeva u moru. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1019 i 1021 hektopaskal. A vrijeme danas bit će vedro, tijekom poslijepodneva pretežno sunčano uz malu na oblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još tijekom jutra i bura slaba do umjerena, jedino na dijelovima Velebitskog i Binunskog kanala do jaka, ali ta bura će vrlo, vrlo brzo oslabiti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar. More većinom malo valovito danas, a najviše dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 33 i 38, a u Gorskom Kotaru i Lici između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Sličnu situaciju imamo i sutra, najvjerojatnije i preko sutra, s time da valja naglasiti da kako se ta promjena vremena bude bližila u srijedu i četvrtak, dani će biti malo sparniji, dakle osjećaj taj će biti malo teži ipak, a eto, Nakon toga dolazi do jednog pada temperature zraka i bit će najvjerojatnije malo lakše ipak zadisat barem neko vrijeme. Tako da danas zaista vruće, eto svi oni koji nažalost moraju raditi na suncu, a ima ih, želim im svu sreću, puno tekućini, dobro se zaštititi od sunca i eto, ipak se nekako nam ta sredina tjedna i ta promjena vremena izgleda ipak kao neki spas. Tako da doći ipak do toga, tako da eto, prvi taj val, kraj tog vala nas očekuje, rekli smo negdje sredinom tjedna, sa srijede na četvrtak.
1: Radujemo se tom događaju, hvala na prognozi. Igore, imali ili vaše karte, kako predviđanje meteorološke karte, ili da potražimo kod babe Vange u tarot kartama, kako će utakmica danas završiti?
0: Pa siguran sam ovako, ne znam kako će se završiti, ali siguran sam da će dodatno ugrijati, usijati atmosferu, okay. Čak i u večernjim satima, tako da eto, ne bi se usudio to prognozirati.
1: Vrlo ste to diplomatski izveli. Igor Horvat, meteorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Igore, hvala vam puno i čujemo se, do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: ovisi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.

Titelina divljač štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: Radio Rijeka.
1: Je li dovoljno glasno, Mila?
2: Je.
1: Ajde da provjerim samo s našom gošćom, da li su je slušalice dovoljno glasne, jesmo se dogovarali, razgovarali, kako bi krenuo jedan mali razgovor. Za početak dobro jutro želim Mili Čuljak, koja je došla danas ovdje u studio Radio Rijeke, a dio je petog ansambla, ali tako, Mila?
2: Tako je, dobro jutro, dobar dan svima.
1: Bolje nas našla, Mila.
2: Da,
1: dobrodošla. Uvijek. Naime, o čemu se radi, u narednih par minuta popričat ćemo s Milom na temu predstave koja se sljedeći utorak ima dogoditi na tržnici Brajda, a predstavu, odnosno događaj, možemo to tako reći, organizira peti ansambl. Sad za početak, Mila, ajde reci nam, Mila, ja se poznamo pa ćemo pričati na ti,
2: da,
1: naravno neću
2: da
1: umanjiti ništa važnost našeg razgovora. Mila, objasni prvo našim slušateljima što je peti ansambl.
2: Pa peti ansambl nastao je kao potreba za izvedbenim i umjetničkim izražavanjem osoba sa invaliditetom ili osoba sa intelektualnim poteškoćama u razvoju, kao jedna inkluzivna izvedbena skupina. Pokrenuta je ideja, inicijativa davno prije 8 godina.
1: Ide vrijeme.
2: Kroz tih 8 godina stasale su dvije izvedbe, potom Cidivovi bogovi i 4-5-6 godišnjih doba, koje su izvedene u HNK Zajic. Na neki način, recimo da smo to tako samostalno radili zajednički kao peti ansambl, a ovaj put je nekako razlika u tome što su pozvani umjetnici, konkretno za ovu izvedbu Couple of Artists ili CO2, Nikolina Pristaš i Goran Sergej Pristaš, kako bi zajednički napravili novu predstavu koju ćete vidjeti na Riječkim
1: noćima. To je to. Neko bi rekao da su dvije predstave malo u 8 godina, međutim nije to malo, valja reći da ovakvih pojava u hrvatskom umjetničkom svijetu nema puno, je li tako? Ili je ovo čak možda raritetna u Hrvatskoj?
2: Pa postoje, znači u Rijeci konkretno djeluje plesna grupa Magija, koja djeluje preko udruge osoba s dječjim i cerebralnom paralizom. U Zagrebu postoji Diverti, to su zaista sve, ajmo reći, sestrinske inicijative bez kojih se ovo isto tako ne bi dogodilo, ono, nekako je to sve prožeto uvijek. Ono što, ajmo reći, jest nekakva šlag u ovom slučaju je da je peti ansambl i tako je i dobio ime, obzirom da u Hrvatskom narodnom kazalištu postoje 4 ansambla.
1: Tako je, da, to znamo. Talijanska drama, hrvatska drama, balet i orkestar, ili tako?
2: Opera,
1: opera, to da.
2: Tako je, onda je, eto, ovo peti ansambl kao ansambl zapravo neurodivergentnih i neurotipičnih osoba zajedno.
1: E, Mila barata dobro i terminologijom, spletom okolnosti, budući, osim što si koreografkinja, Mila, jel tako, i plesačica, i još to šta, jesam li nešto falio, jel reci nam, još pohvalite.
2: Ništa falio, članica sam petog ansambla.
1: Jesi, to smo odmah, ali ja znam da se Mila inače bavi plesom dugi niz godina i radiš u srednjoj školi, jel tako, u fakultetu, pardon,
2: na Akademiji primijenjenih umjetnosti.
1: Akademiji, tako, čiji su, dakle, studenti, odnosno polaznici uključeni. Mila je i majka jednog dječaka s Downovim sindromom, tako da iz prve ruke, ono, svakodnevno ima iskustva i radi s njime. Mila, koliko je važno uopće postojanje ovakvih, dakle, institucija, odnosno nekakvih smjerova kretanja za tu djecu da budu uključena u, evo, u ove nekakve, recimo to tako, uobičajene aktivnosti koje i druga djeca provode i rade?
2: Ma, izuzetna je važnost. Našoj djeci se prečesto oduzima mnogo toga kroz naše sustave. Nažalost, i nekako tu ta naša društvena, to je socijalna inteligencija, zapravo najčešće taj dio nadomješta zapravo rad udruga, to je s roditelja. Tako je, recimo, konkretno u ovom slučaju, znači, obzirom da ovaj projekt nastaje u nekoj suradnji i koprodukciji sa udrugom za sindrom Down Rijeka 21 i sa Dominom i u suradnji sa Akademijom primijenjenih umjetnosti, i prečesto se našoj djeci, da kažem, nešto oduzima, a jako često i prečesto nekava umjetnički zapravo identitet. Tako da je prostor umjetnosti je uvijek mjesto, ono, nekakvog zajedništva. I onda,
1: super,
2: tako je to je to mjesto zajedno.
1: Oni su sretni, oni su veseli, oni se osjećaju uključeno, jel tako, i njihov život poprima možda jednu novu dimenziju, jednu ljepšu dimenziju.
2: Ma da, tako je, mislim, i i redovitost postoji mjesto susretanja gdje mi zapravo na neki način se ne bavimo nekom kontrolom ili količinom nečega što ćemo proizvesti, nego je...
1: Fokus je na čemu?
2: Prostor je na tome da smo zajedno.
1: E, super, okej.
2: Okay. Da, i da na neki način dijelimo pažnju, prostor i vrijeme, i da ta briga jedni za druge je nešto što je, smatramo, najvažnijim i najbitnijim.
1: Jasno. Spomenula si studenta akademije, jel tako, da. I sama, dakle, vas aktivne, dakle, na akademiji kao profesore, imate i slovenske, jel tako, goste, odnosno prijatelje, jel, ili nisam siguran otkud vam dolaze zapravo, si vaši suradnici od Suku, čini mi se da ih ima. Pa, ima ih jako puno, da. Kad sam pročitao koliko vas ima, tu su mi poznate imena poput Nataše, poput Milice i tako dalje, Damir Orlić, Jelena Lopatić, s kojim radiš
2: Aleksandra
1: godinama.
2: Aleksandra Stojaković.
1: Tako je, da, ima ih puno.
2: Znači, zapravo, postoji taj nekakav isto Američ sitni kor petog ansambla koji su Damir Orlić, Aleksandra i Jelena, koji su i članovi Hrvatske drame Hrvatskog narodnog kazališta. Tako je. Za ovaj projekt uz Couple of Artists, znači Nikolinu Pristaš i Gorana Sergeja Pristaša, suradnici su za prostor Marko Tadić, za glazbu Alen Sinkauz i Nenad Sinkauz, možda si za njih mislila.
1: Moguće učinilo, mislim tako, upravo za njih, a nisu
2: Istrijani,
1: Slovenci. Zvuče mi kao Slovenci.
2: Okay. Goran Ferčec, koji potpisuje dramaturgiju, i Silvija Vujčić, koji radi na kostimima, Alan Vukilić oblikuje svjetlo, a nas ima...
1: Čudo vas je. Čudo. Drago mi da vas je čudo. Nije teško, dakle, okupiti ljude kad im dođeš s takvom idejom, kolege i profesionalci vrlo rado sudjeluju.
2: Ma, apsolutno, ne samo kolege i profesionalci, već ono, mislim da je užasno važno da naglasi da je nekako i srž ovog projekta su i svi roditelji, bake, djedovi, none, susjedi, svi koji rade na tome da...
1: Žele doprinijeti,
2: da brinu, da dolaze na probe, terapeuti koji rade s nama u petom ansamblu je i Nataša Bačić, koja je edukacijska rehabilitatorica i radi u Centru za odgoj i obrazovanje, tako da, ajmo reći da neko, jako važno, imamo i tu poljanu ispunjenu, dakle, puno i savjeta i razgovora i promišljanja o svemu.
1: Eto, i grad Rijeka želi doprinijeti, odnosno poslovni sustavi su dali na raspolaganje tržnicu Brajda, jel tako, pričamo o paviljonu.
2: Tako.
1: Taj paviljon je, nisam dugo već bio tamo u njemu, mislim da uopće ni ne funkcionira kao prostor tržnice, jel tako, ali on je nešto bio renoviran, obnavljan je, tako da nadam se da je u dobrom stanju.
2: Paviljon je u dobrom stanju, sve je počišćeno, napravljeno. Odlično. A ljudi koji su radili na prostornom, ajmo reći prostornom i svjetlosnom, tehničkom oblikovanju svega, su zaista napravili izvanredno cijeli taj prostor. Mislim, to ćete vidjeti ako dođete na izvedbu. Nekako ono što je zanimljivo meni u odabiru bilo tog prostora, da to je nekako...
1: Da, koji je biro prostor? Kako su uopće došli do te sjajne lokacije?
2: Pa, do te sjajne lokacije su nekako, ajmo reći, najviše Nataša Antulovi, Sergej i Nikolina su nekako promišljani najviše o kojem bi to mogao biti prostor, i je li se tražila specifična lokacija, obzirom da su i Riječke ljetne, znači neki prostor i mogućnost da se zapravo izvedbe izmjeste iz kazališnih prostora. Tako da su oni nekako došli na tu ideju, koja je zaista ono srčano prihvaćena, jer to je neko mjesto gdje se osjeća nekakva dinamika i mjesto, prostor u kojem se događalo, okupljalo, gdje su postojale isto tako mnoga kretanja, dinamike kretanja i odnosa i komunikacije među ljudima.
1: Taj prostor vapi za uporabom i vapi za ljudima, jel tako, koji će ga napušiti unutra i koji će unutra nešto raditi, nešto kreativno. Po mogućnosti, evo, u ovom slučaju, dakle, utorak, peti ansambl donosi predstavu, to je to. Predstava je Danske književnice, odnosno tekst, jel tako, Danske književnice, otkuda opća ideja da uzmete takav jedan tekst?
2: Pa, isto tako, to je došlo od autorske ekipe predlagali. Suradnika, oni su predlagali, znači to je zapravo pjesma, to je tekst zapravo to, danske književnice Inger Christiansen, koja zapravo govori da sad ne otkrivam previše, ali govori o 8 dana stvaranja. Aha, i nečega, okay, što zapravo kroz
1: to su skoro pa biblijski motivi.
2: Skoro pa biblijski motivi, da. Dobre, kroz jedan, ona je nekako obilježila period 60-ih godina, nekako, to je ono, tada još uvijek je to ono jako zanimljiv prostor promišljanja o kolektivima, o zajednici, nekakvim dinamikama koje nose nekakve socijalne strukture.
1: Je, je, važne su se ideje rađale.
2: Tako da ovo je nekakva, znači inspirirano je ovaj njezinim tekstom i mi zaista pratimo tih 8 dana stvaranja.
1: Odlično, važne su se ideje rađale koncem pogotovo 60-ih, siguran sam da se važan događaj rađa i u Rijeci, odnosno na Brajdi, tržnici Brajda utorak, predstava To je to koju nam donosi peti ansambl, to je dakle što smo rekli treća onda, ali tako,
2: to od postojanja. To će biti, da, treća izvedba i nadamo se da će ovo donijeti i ovaj to da zaista peti ansambl postane peti ansambl.
1: Aha, to je dakle isto
2: da,
1: tako institucionalizacija petog ansambla. Mila, ide, za sad pred kraj, recimo prije nego li pozovemo još jednom ljude da dođu, sjećam se kad je prije tih 8 godina krenuo cijela ta priča, taj narativ o petom ansamblu i potrebi uključivanja, dakle, djece koja imaju i potrebe drugačije nego ostala djeca. Gdje smo danas u odnosu na to vrijeme? Nekako tad je važan, čini se, iskorak se bio dogodio, zaposlila su se i djeca u lokalima, u kafićima u Rijeci, u kazalištu je radila djevojčica, čini mi se, sa Downovim sindromom, kao biljeterka, ili gdje smo danas? Od danas se možda o tome toliko ne priča, ali evo ti mi reci, jesmo li te standarde zadržali koje smo tad postigli, jesmo napredovali, jesmo stagniramo?
2: Pa meni se nekako čini ili želim i vjerovati da napredujemo. Znači, udruga za sindrom Down Rijeka 21 jako puno radi, rekla bih, na toj habilitaciji, to jest i na terapiji radom kao takvim. Isto tako, neki članovi naši su zaposleni, dvoje članova je zaposleno u hotelu.
1: Bravo.
2: Jedna mlada žena je zaposlena na Kukuljanovu. Tako da zaista postoji isto u udruzi aktivnost ovaj izrade sapuna, gdje ovaj naši članovi zapravo kroz kroz taj rad isto, znači, ostvaruju nekakvu svoju baš ono, baš pravu tvornicu sapuna imamo.
1: Super.
2: I jako puno radimo, jako puno ljudi zapravo žele kontribuirati i sudjelovati i kroz taj rad, tako da čini mi se i zaista vjerujem da su se ovaj nekako odnosi da se poboljšavaju, da se našoj djeci daje zapravo više prilika, to jest ono što je njihovo pravo.
1: Odlično, kao društvo na vašem reći, dakle, napredujemo, sve bolje prihvaćamo i uključujemo, dakle, djecu, evo, i iz udruge vašeg Downovog sindroma i ostalu djecu koja imaju potrebe ipak malo drugačije nego što su to ostala djeca. To je dobar glas, dobra vijest.
2: Apsolutno, dobra vijest. Dobra vijest. Još jedan dodatak je super da sudjeluju, znači, studenti glume i medija sa Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci. To su Ernest Belošević i Andreja Adžić Brozović Kapitanović i nekakva želja, isto intencija je da se kroz odgojno-obrazovni sustav isto tako uvode razni programi koji su angažmani u zajednici, zapravo na neki način inkluzivne prakse.
1: Kakva uključivost, kakva inkluzivnost na pravu praksi, utorak, od koliko sati, Mila?
2: Od 21.
1: 21. Neke karte, nešto nabavljivo, gdje, kako, što?
2: Karte se kupuju preko Riječke ljetne noći, preko Zajca.
1: Na blagajni,
2: za premijeru. No, mislim da više nema karata, ono, to ide i preko ovaj protokola i preko pozivnica. Puno nas je i puno roditelja i obitelji treba doći, ali izvedba je još i 2.7.
1: Okay.
2: Isto tako postoje planirane izvedbe i u rujnu.
1: Ko ne stigne, dakle, na premijeru ili nema već kartu za premijeru 2. srpnja i one kasnije koje će doći, svakako pogledajte, nabavite si kartu na vrijeme. Mila, hvala ti puno na dolasku, pozdravi Borisa, pozdravi cijelu ekipu petog ansambla i vjerujem da će biti još ne samo treća, nego i četvrta i peta i šesta i ko znam koliko predstave.
2: Hvala draži,
1: Mili Čuljak, hvala članici petog ansambla koja nam je došla najaviti ovaj sjajan događaj utorak na večer u tržnici Brajda. Hvala ti, Mila.
2: Hvala, draži. Hvala svima.

Ljubav se ne trži, niti ne kupuje, tako je, kaže to stara narodna pjesma. O slučaju slušali smo verziju Vještica, koji su se primili toga. Kaže stari narod da kad je vruće, onda potraži osvježenje u rijekama, morima, jezerima, ako ih imate u blizini. Evo, zadnje informacije, od 8 ujutro kažu da je na Malom Lošinju, odnosno u Malom Lošinju, izmjerena temperatura mora od 24,8 stupnjeva Celzija, u Malinskoj je čak 27,2, Opatija je na 24,4, Rab je na 26,1, bome zatoplilo. Ako vam je more blizu, dakle, iskoristite to. Ako nije, onda ništa, put bazena, recimo. Evo, iz Njemačke stiže informacija, je iz Schwalmstada, da jedan muškarac pokrio troškove ulaska na vanjski bazen u tom njemačkom gradu za svu djecu i mlade ispod 16 godina starosti tijekom ljetnih praznika koji su im krenuli prije 2-3 dana. U stvari ne, jučer, u petak, da, tako je, da. Kako, kao što je grad naveo na svojoj stranici, ponuda se odnosi na vanjski bazen, a pojedinačna cijena nije skupa, nekakvih 1 euro je valjda, ali čovjek je rekao kao ja ću iz svog džepa platiti svoj djeci do 16 godina koja će se doći tijekom praznika okupati i osvježiti. Evo, gradonačelnik je presretan i zahvalan. Ovim toplinskim valom koji nam dolazi moramo se nekako nositi. Evo, recimo, u skandinavskim zemljama su čak, mislim, kina otvorili, pogotovo za starije, apeliraju za starije u matineje da dođu gledati filmske predstave, a kina su klimatizirana. U Zagrebu su, recimo, ovaj vikend muzeji i galerije također besplatni. Možete doći predahnuti malo u klimatizirani prostor, još nešto pogledate. A Zagreb je također dao ovaj vikend i besplatan ulaz na bazene, dakle i sve zagrebačke bazene. Nemaju more, šta će, pa ljudi moraju na bazene. Ali bazeni znaju biti dosta i neugodnog mirisa, da, ima to svoj razlog. Kažu da je za intenzivan miris bazena ne treba kriviti klor, već je to reakcija kemikalija s urinom i znojenjem kupača, kada klor koji se koristi za dezinfekciju vode u bazenima za kupanje reagira sa amonijakom iz urina i znoja, onda se stvaraju kloramini, upravo ti spojevi daju prepoznatljiv snažan kemijski miris koji može iritirati. Čisti, pravilno tretiran bazen zapravo uopće ne bi trebao imati jak miris, pa evo, dakle, ako bazen snažno miriši na klor, to je znak da je voda prljava, te da je potreban jedan tretman ili bolja cirkulacija ili jednostavno čišći savjesni kupači. Do tada, ljudi, ako imate mogućnost, pravac more.

0: Tvoje mjesto za tjednu akciju sir Emmentaler 6,99 €. Pomfrit kilogram 1,59 €. Tommy, znaš što voliš?
1: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
2: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: On je brz, spretan, šarmantan. I uvijek ima isto pitanje.
5: Ima li što na popustu?
6: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte na Lesnina.hr.
4: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 € i pileći zabatak 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
2: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
10: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite!

0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 23 sata po srednjoeuropskom vremenu u Filadelfiji igra susret trećeg kola skupine L protiv Gane. Za plasman u 16. finala vatrenima igra samo pozitivan rezultat. Remijem bi Hrvatska osvojila treće mjesto, dok bi pobjedom preskočili na ljestvici Ganu i osvojili drugo mjesto. U Rijeci će se i ove noći utakmica gledati na više mjesta. Osim u HNS-ovoj fanzoni u Pogonu te u brojnim kafićima na Korzu, utakmica će se gledati i na trgu Riječke rezolucije pred velikim videozidom. Evo što u utakmici kaže reprezentativac Nikola Moro, te što očekuju Riječani od nastupa vatrenih.
1: Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati i izvesti na terenu ono što trenira.
2: Moje očekivanja su da bi to Hrvatska trebala apsolvirati. Kvaliteta je apsolutno na našoj strani, ali u zadnjih nekoliko utakmica šepamo i to jako šepamo. Glavni igrači na čelu sa Lukom Modrićem, Gvardijelom, Perišićem, Kramarićem su jako u lošoj formi. Ali danas sam optimista.
3: Ko navijač jedinica, ali mislim da će biti nerješeno.
4: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
5: Gdje je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
6: 2-0, Modrić 2 komada.
7: Ma pobjeda, nećemo ni pričati o ničemu.
0: Sviđa mi se kako ovi nogometni stručnjaci razmišljaju. A i drugoga dana Dubrovnik Forum nastavlja s bogatim programom sastanka i panel rasprava u aktualnim međunarodnim temama. U središtu su razgovora između ostalog snalaženje u vremenu multipolarnog svijeta, moderni ratovi i europska strateška usmjerenja, odnosi na Zapadnom Balkanu te ostali izazovi u procesu pristupanja Europskoj uniji. O važnosti tog međunarodnog skupa glavni tajnik Vijeća Europe Antonio Costa je rekao:
8: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
0: Unatoč dogovorenom primirju ponovo je zaratilo između Irana i Sjedinjenih Država. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu, meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom blizu Omanske obale te je oštećen, ali nitko nije ozlijeđen. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom, a američki predsjednik Trump poručuje:
9: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
10: Vremenska prognoza.
0: I danas nam se sprema jedan pakleno vruć dan, u Delnicama je ugodnih 25, a Rijeka već na prilično neugodnih 32, a Baška je nekako najtoplije u ovom našem sjevernom dijelu Jadrana, trenutno je 34. Ostaje nam danas vedro, tijekom poslijepodneva pretežno sunčano vrijeme uz malu naoblaku. Pohoće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, tijekom jutra bura, slaba do umjerena u Velebitskom i Vinodolskom kanalu, mjestimice jaka. More će biti većinom malo valovito, a temperature danas najviše dnevne u priobalju idu od 33 do 38 stupnjeva Celzija, u Gorskom kotaru i Lici tek nešto ugodnijih od 30 do 35.
10: Slušali ste vijesti.

Ispod Marilica kaže kočiš zec ili ti oblaka broj 9, kako bi rekao Brian Adams u istoj ovoj pjesmi ili u engleskoj američkoj verziji. 10:14, evo jedne male nadopune vezane uz jednu vijest koju ste mogli čuti malo prije, da su Amerikanci udarili po iranskim obalnim, zapravo raketnim lanserima nakon što su Iranci pogodili jedan brod u Hormuškom tjesnacu. Javili su se Iranci i obznanili da su oni uzvratili Amerikancima, da su lupali, pucali ili kako god hoćete po njihovim, dakle, položajima koji se nalaze u zemljama zaljeva, a saveznicama Sjedinjenih Američkih Država. Iran poziva zaljevske države da spriječe, kaže, korištenje svog teritorija za neprijateljske akcije. Pozvao je također Ujedinjene narode i međunarodna tijela da reagiraju na ono što je opisao kao kršenje međunarodnog prava, ali nisu pozvali nikoga da se usprotivi pogađanju civilnih brodova koji plove mimo ruta koji su oni odredili. O tome nisu ništa rekli. 10:15, ostanite uz nas, slušamo Psihomodo Pop po izboru našeg Branka Hercega.

0: Ej, stara.
1: Ja nisam stara, ja sam retro.
2: I staro i mlado na retro pati, najluđem partiju stoljeća.
3: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disco groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
0: Ej, retro, dolaziš?
3: Normalno!
4: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
5: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.

Slušamo Đorđu, odnosno slušamo, svi slušamo, kako ne, Đorđu u 10:41, gotovo 42 minute, vruć dan, 33 stupnje u Rijeci ovim trenucima, a iće temperatura danas, kažu, i do 38. Oh, dobre, čuvajte se ljudi, čuvajte se. Izdržite, što bi se reklo. Evo jedna obavijest, čujte i počujte, naime izgubljen jedan novčanik, odnosno nađen jedan novčanik, a mi tražimo vlasnika. Pronađen je crni muški novčanik na parkiralištu Galerije Bakar u Kukuljanovu. Broj nalaznika vam je 099-627-8967. Ako ste vi ta osoba koja je izgubila jutros novčanik u Kukuljanovu, odnosno na parkiralištu Galerije Bakar, nazovite čovjeka 099-627-8967. On će se javiti, dogovorite se kako da preuzmete vaš novčanik i kako da se riješite tih problema oko izrade novih dokumenata, a i gubitaka novaca, znaš kako to ide, nije ni to baš zabaciti, pogotovo ako je iznos veći novčaniku. To ne znamo, ali evo, obavijest je proslijeđena.

U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar. Art Kino i Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca zajedničkim snagama u sklopu Riječkih ljetnih noći organiziraju posebno filmsko glazbeno događanje na otvorenom. Projekciju remek dijela njemog filma General Bastera Keatona uz glazbenu pratnju uživo u izadi Riječkog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Karla Hubaka. Orkestrirano kino, jedinstveni spoj njemog filma i koncertnog iskustva, održava se u srijedu 1. srpnja s početkom u 21 sat na igralištu Ekonomske škole Mije Mirkovića povodom obilježavanja 100. godišnjice Generala, jedne od najpoznatijih i najutjecajnijih komedija svih vremena.

0: Ulaznice za program su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina i HNK Zajc.
1: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, nikod akcije.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite.

0: Kaffe.
1: One, two, three, ho!

0: Čekali smo ovaj crescendo u pjesmi Drive Your Funky Soul, Get Up and Drive Your Funky Soul, Jamesa Browna. Ne bi bilo vjerojatno ovih truba, ovog trombona i cijelih ovih sjajnih dionica da nije aranžmana i soul kreatora s James Brownom, Freda Wesleya. Freddy Wesley je jedna od tema našeg današnjeg kafea, naime naš današnji gost, doduše telefonski jer je van grada, odnosno van našeg kraja, je Elvis Tanić, idejni tvorac i autor i umjetnički ravnatelj i sve što treba već bit, Liburnija Jazz Festivala koji se sljedeći vikend događa u Opatiji. Elvisu želim dobar dan. Elvis, bok.
1: Bog pozdrav i tebi i svim slušateljima.
0: Kad čuješ ovu pjesmu James Brown, uvijek čekaš taj dio, tako kad one kreše do tan tan, jel da, kad krene, jel?
1: To je highlight pjesme, da.
0: Da, oprosti što si čekao na liniji, ali ovaj, rekao sam čekaj, mora ovaj se trenutak dogoditi, jel?
1: Da.
0: Elvis Tanić, ove godine, Elvis, koji je to Liburnija Jazz Festival zapravo po redu, daj mi odmah reci.
1: A više od četvrt stoljeća, znači 26.
0: Svaka čast, prošle godine sjećam se, feštali smo dakle na ovom kvartalnom, a sada 26. Koji evo ovaj tjedan, ovaj vikend zapravo Opatija doživljava kulminaciju uz Retropatiju, a sljedeći vikend će biti rezerviran za fine jazz, odnosno funky, jel tako, zvukove koji će dopirati.
1: Da, ovaj put je ona tanka crvena linija se nagnula prema funky uviše.
0: No, veze, bilo je tih sjajnih godina kad se na blues nekad naginjala, nekad na, ne znam, rock, evo, ove godine na funky. Elvis, što si nam sve spremio, ajde.
1: Pa možemo onako taksativno kad dođe od početka do kraja, znači idemo od trećeg, petak, subota, nedjelja, treći, četvrti, peti, sedmi za vikend. Počinjemo već u petak rano ujutro u 10 sati u parku Anđolina, naša radionica već po običaju za one najmlađe u suradnji sa društvom Naša djeca, kreativno stvaralačka radionica za djecu predškolske i rane školske dobi gdje se djeca upoznavaju sa glazbom, sa ritmom, sa svim onim što čini esenciju džeza kroz razne pjesme, brojalice, aktivno sudjelovanje u nekakvom pretakanju onoga što čuju, ono što slikaju, crtaju i tako dalje. To nam je uvijek onako tamo u parku kraj muzeja turizma u paviljonu, znači u 10 ujutro za naše najmlađe one tek muzičare.
0: Te klince zapravo već vi godinama servirate im zapravo takve zvuke. Ima li možda, pratiš li Elvis nekakvu, ne znam, statistiku, ko njih se možda u životu kasnije latio nekakvog, ne znam, ne mora nužno trombona, ali evo nekakvog instrumenta?
1: Pa s obzirom da su djeca negdje između ono 3, 4, 5 i 7, 8 godina, za 5 godina koliko radimo ovo sa, ili 4 godine koliko radimo ovaj projekt, još nisu dovoljno narasli da bi ušli u profesionalne vode.
0: Pratimo ih i dalje,
1: Ali ih naravno, pod povećalom su.
0: Znaš, koji se hvaća, možda gitare ko se hvata pa na plaži cure, znaš kako već to s gitarom, lakše
1: znam,
0: se do njih dopre. Dobro, osim tog programa, što još slijedi?
1: Idemo na onim našim najstarijim sugrađanima, znači u Dom Volosko za starije osobe. Isto već tradicionalno, da i malo uljepšamo njihove dane, pogotovo ove vrele vruće, sugrađanima ćemo ja i Leo Škec svirati nešto od onih jazze, evergreena, jazz standarda koje većinom dobro znaju, sa French Touch, u ovom slučaju French Touch duet. To je nekako od najmlađih do najstarijih, taj dijapazon širenja jazz glazbe mislim da je jako bitan, kako ovima koji će tek postati, kao i onima koji se toga jako dobro prisjećaju iz svoje mladosti.
0: I to je bilo zanimljivo vidjeti, da li se neko isto hvata možda instrumenta u Domu umirovljenika, možda neko kaže, ej, zaboravio sam, zaruzinavio sam malo posjetiti.
1: Ima i muzičara tamo isto, da. I jedan gospodin je bio trubač, i sve stvari šta smo svirali, kaže, znam ja to, sam ja svoje vremeno sve
0: super svirao. Super, a glazba inače ima i rehabilitacijski ovaj karakter, te ljude koji poslije s godinama naš malo i slabije pamtiš i to vraćate zapravo, budi malo i možda neće.
1: Ma svakako.
0: Super, okay, idemo svakako. Dalje, korak dalje.
1: Idemo dalje u popodnevnim satima, u 16 sati u Opatijskoj luci, ponovo plovi naš jazz boat sa živom glazbom na brodu.
0: Ko svira, ko svira?
1: Svira Denis Raz sa svojim organ triom, dakle Karlo Lovrić, Alan Ožbolt i Denis Raz u opet svojim interpretacijama klasičnih jazz standarda, jazz programa. Na krovu broda cijelo vrijeme sviraju, a mi sa tom glazbom ljuljamo, svingamo negdje od Opatijskog mula pa negdje tamo do Lovrana i natrag. Mislim da je to onako najljepši dio, za mene je to najljepši dio festivala kao organizatora. To je potpuno opuštanje uz onako malu čašnicu vina i puno dobrog džeza.
0: Da, nemaš potrebe skakat, bi svudje na usluzi svima, nego onako malo se možeš ti konačno opustiti.
1: Da, mogu ja sat i pol si priuštiti.
0: Odlično. Ima li još uvijek nekakvih otvorenih mjesta ili nekih karata za nabaviti?
1: Ja
0: za
1: bojim se da je ovaj naš jazz boat prvo popunjen od svih koncerta
0: koje
1: imamo. Da. Je rasprodano. Što nas vodi u prvu večer festivala u petak, Goluban Go Jazzy. Dakle, Tomislav Goluban je naš bluzer, svi poznat, ne treba puno o njemu, već smo ga i čuli i znamo što radi. Međutim, ovaj projekt koji sad radi zove se Go Jazzy, znači album koji, na kojima svoje pjesme izvodi u potpuno drugim izvedbama, aranžmanima, ima i nešto novih instrumentala svojih koje još nije svirao. Moram reći da sam ja tu u dio tog projekta kao producent i nešto i svirao, tako da će u ove prve večeri sa mnom Damjanom Grbcom, Tončem Grabušićem i Karlom Lovrićem izvesti nešto potpuno drugo.
0: Odlično.
1: To je blues, ali na stranu džeza, jazz blues.
0: Radujemo se, dakle, tom Golubanu u jednu rugačem aranžmanu, je li
1: potpuno,
0: tako?
1: Potpuno drugačem, da.
0: Možemo zakračiti u subotu?
1: Može. Subota već tradicija na Opatijskom merkatu, na tržnici, počinje u 11 sati sa Street Parade Brass Band, odnosno Spakacuk. Spakacuk je brass band iz Trsta koji već tradicionalno nastupa badiljem, mogu reći, Europe na otvorenim prostorima, što ja jako podržavam. Nije sve na pozornicama. Mislim da glazbu treba staviti na ulice, treba među ljude staviti da to čuju neposredno na pola metra od onoga koji svira.
0: Trstima i dobro obrazovnu instituciju, jel tako, koja izbacuje glazbenike, tako. I onda ima to jezgro se stvara u gradu.
1: Je. Trst ima svoju Gisto Jazz akademiju i tako da, pa ostalo mi neki naši Alba, Načinović, Damjan Grbac, to su ljudi koji su došli iz Trsta i
0: tamo su pekli svoje zanate, izučavali.
1: Znači, Spakacuk u 11 sati ujutro na Opatijskoj tržnici, ko hoće popit kavu uz vesele i nadahnute ritmove i zvukove brass benda, dobrodošao je, i s tim počinjemo de facto subotu dan. I što nas, subota je naravno centralni dan festivala i tu imamo našega glavnog headlinera festivala, Fredija Veslija.
0: Ajde, Elvis, reci mi odakle ti zapravo je Fred Wesley. Di si to uspio dobiti, kako si ga uopće doveo? Svi znamo da je Fred Wesley čovjek koji uz Macy'a Parkera i tu njegovu družbu Horny Horns pratio James Browna i te P-Funk zapravo velikane poput George'a Clintona, Bootsy'a Collinsa, i obilježio je stvarno jednu svoju eru, pogotovo tamo neke rane 70.
1: Je. Prva stvar, Fred Wesley je trombonista. Onda pa mi svi kažu, ti dovodiš trombonista, pa šta će trombonista svirat kao? I onda dovoljno je pustiti mali kratki video sa James Brownom, gdje ga James Brown hipnotički ponavlja i najavljuje Fred Wesley, Fred Wesley, Fred Wesley. Kad čujemo što taj čovjek radi tada, što je radio, onda ti sve jasno u dvije minute. To je takva energija, takva eksplozivna energija funka i mješavine funka, džeza, znači čovjek koji je imao u malom prstu cijelu tu African American, kako kažu, glazbu. A danas on ima 81 godinu.
0: Nadam se da još uvijek u formi, ozbiljne su to godine, jel da?
1: Ja, to je prvo što sam se ja pitao, to je jedini preživjeli član originalnog benda James Browna. pa koliko taj čovjek ima godina, hoće li on moći? I onda sam okrenuo YouTube od prošle godine, znači ovaj, izvedbe, da vidimo što radi. Ono,
0: nastup na Montrovu ili tako nešto.
1: Ma to je fešta, ljudi. To je fešta, to je takva energija, ne znam, to su neuništivi ljudi, valjda ih ta glazba drži onako netaknute od svih ovih godina. Je, dakle, neću pričati o povijesti, ti si počeo jer bi pričali pola sata o tome šta je on radio, s kim je radio, radio je sve sa najpoznatijima, sa svima koji ga svi cijene kao njega, kao najvećega, od Georgea Bensona, Ray Charlesa, Markusa Millera, ne znam, Masije Parkera, nema ljudi koji ga ono, ne skidaju kapu. I njega imamo na Liburnia Jazz Festivalu u subotu u 9 sati, sa ovog puta sa svojim bendom, sa njegovim repertoarom, ali ono što je važno reći, ne ulazim u detalje nastupa, ja znam što će biti, bit će velika, velika fešta, funky.
0: Oh, to je ples i veselje, nema tu kad je funky Fred Wesley, to će biti ludo. Super, super, odlično. Drago mi je, on je nekoj turneji u Europi ili kako je to uopće?
1: Oni nam dolaze već dan prije u Opatiju, dolaze iz Švicarske, odlaze dan nakon već, ne znam, za Njemačku dalje, tako da su oni na turneji, uspio sam ga nekako povući taj dan kad je ovaj...
0: U glavit, odlično.
1: Da, baš u glavit, da.
0: Dobro. Eto, svima, dakle, koji nisu znali, nisu čuli za Fred Wesley, ja vjerujem da iz ovoga što vam Jelvi sada rekao, dobili ste barem donekle sliku kakva veličina i kakav velikan zapravo dolazi u Opatiju, a one koji znaju ko je Fred Wesley, njih ne treba previše ni nagovarati.
1: Samo da još jedan detalj spomenem, u popodnevnim satima trebalo biti ujutro, međutim zbog sunca smo prebacili popodne. Pametno. I druga tradicionalna radionica za klince. Aha. Ovog puta možda malo i veće klince, Yamaha Music School workshop za djecu. Priča se o različitim načinima kako se sluša, kako se kreira glazba, klinci sviraju na različitim instrumentima, dakle opet nešto za ono, po meni najvažnije, za nekoga kome se to sve mora pustiti u nasljeđe.
0: Tako, za one na kojima svijet ostaje, jel tako?
1: Upravo tako, 18 sati, opet Park Anđolina, kraj paviljona, muzeja turizma.
0: To sad, Elvis, siješ zapravo, kako siješ, tako žanješ, kaže narodna, pa ako budu ovi koji danas se budu hvatali, recimo, tog Yamaha, te učionice, nema sumnje da će i 52. barem biti jednog dana, možda od njih, ili Burnije Jazz Festival.
1: Možda.
0: Ali zaključimo sa nedjeljom, zaključimo sa zadnjim danom, tu su domaće snage, Brane Gazdik, jel tako, dolazi?
1: Je, naš Brane Gazdik, ne treba puno predstavljati, znamo da je naš sugrađan i pratimo ga i stvarno napravio sjajnu solo karijeru, 5 albuma, isto tako nema u Hrvatskoj čovjeka s kojim nije radio, surađivao, ali meni su isto tako najdraži njegovi solo projekti, solo albumi koje je radio, jer je tu stvarno napravio ono sve što zna, sve što može i sa najboljim ljudima koje je uspio skupiti. Vidjet ćemo presjek tog njegovog rada od posljednjeg albuma, ali isto tako recimo ono the best of njegovih stvari na Liburnia Jazz Festivalu. Za one slučajno ko ne zna, riječ je o snažnom fusion jazzu, virtuoznosti koja mene ostavi bez daha, kamoli ne svakog drugog slušatelja, ekipe, vrhunske ekipe koja radi s njim. I mislim da svako ko je ono došao se impresionirati na virtuoznošću izvedbe i tim stvarima, da treba doći u nedjelju poslušati Branija.
0: Evo, prošli smo detaljno zapravo program cijelog Liburnia Jazz Festivala koji se sljedeći vikend održava u Opatiji, kao što ste čuli od Elvisa, na različitim lokacijama, a centralni događaj je dakle ljetna pozornica gdje će se navečer svirati prvog dana Tomislav Goluban, odnosno Branimir Gazdik trećeg dana, a usred njih, dakle u tom sendviču stišnjen između dva sjajna izvođača, jedan sjajni Fred Wesley, njegov, dakle, Band Generations. Elvis, sad malo o tebi. Elvis, koliko je danas teško raditi jazz festival u odnosu, recimo, na one dane kad si ga krenuo prije 26 godina raditi?
1: Da, dosta toga se promijenilo, vrijeme se promijenilo, ja volim ono reći na nekakav način, duh vremena, zeitgeist je danas potpuno drugi nego 2000, to je jasno. Ali dogod postoje ljudi koji podržavaju dobru glazbu, dogod postoje ljudi koji vole čuti živu glazbu u ovom vremenu digitalne digitalnog života, ja bih rekao, da, u vremenu umjetne inteligencije i svega ostaloga što nam nosi budućnost, dogod postaje ti ljudi koji hoće čuti uživo, koji hoće čuti stvarne umjetnike, i dok nam dolaze na festival, do tad ćemo mi gurati dalje koliko god možemo.
0: Da, radikalno se drugačije promijenila konzumacija glazbe današnje generacije, potpuno. Novije to potpuno drugačije konzumiraju, ali reci mi, ima li još uvijek tih struktura negdje, ili da li su ljudi penetrirali u neke strukture, možda u gospodarski sektor, gdje su spremni podržati i da ovaj festival i ovakvi festivali zapravo traju još godinama?
1: Pa uvijek ima dio, jasno, u svakom sektoru postoji dio ljudi koji razumije što je kultura, što je umjetnost i što, i da bez toga naprosto nema čovječanstva, ne bi nikud došli. Ali težak je to posao i kažu da radiš li Bunio Jazz Festival, to je ono ljeto, a ostatak godine šta kao ono, gledaš šta će biti. Da, Liburnija Jazz Festival se radi od zadnjeg dana Liburnija Jazz Festivala do prvog Liburnija Jazz Festivala 2027. Da, to je posao koji traje neizmjerno puno truda i svega, natječaja, lobiranja, jasno, ovog onog. Ali evo, šta znam, meni je to nekakav, uz ovo što radim, što sviram sam, ovdje mi je smisao svega da se nešto i pokaže nekom drugom, da se prenese drugom, na koncu konca tako je nastala i cijela naša ova kvarnerska scena od davnih Liburnija Jazz Festivala.
0: Elis, koliko je olakotna okolnost ili zapravo uvjet, ako mogu to tako reći, da se ovaj festival radi, odnosno da ga radiš ti, čovjek koji ima, ono, ne znam, ti mi sad reci broj porina, ne mogu toliko ih ni nabrojati, valjda, na primjer, i koji je dokazan u ono, na svim mogućim zapravo glazbenim poljima, osobito u tome što se radi. Koliko imaš porina, Elis?
1: A 30 i nešto.
0: Šta radiš doma? Držiš ih ono, gdje ih i držiš sve zapravo? Ili dijeliš okolo prijateljima? Ili
1: pa ima ih, priznajem, ima ih posvuda.
0: Držači ima, za papire i tako.
1: Ima ih i kod frendova, ima ih doma.
0: Pa koliko dakle olakšava zapravo rad takvog festivala, jedan taj status kojeg ipak uživaš u društvu, u glazbenom zapravo, umjetničkom društvu?
1: Pa možda olakšava kod nas, ali u Hrvatskoj, na neki način, da ljudi znaju ko si, znaju da imaš nekakvo povjerenje, nekakvu vjerodostojnost toga da što radiš će biti dobro provjereno, ok i tako dalje. A s druge strane, za programe, ove vanjske programe čini samo isto, naravno, uvijek i povjerenje i to da znaju ljudi ko si i količina veza i mailova i telefona koje imaš ti.
0: Jasno. I kad nekog zoveš, on pita, pa ne znam, Medeski, Martin i Wood kažu bilo nam je sjajno, i onda ovaj neko drugi kaže, evo ja ću isto raditi.
1: Upravo tako. Da. Pa radi se o tom kad nekog pozoveš da ti ne odgovori yes sir, nego kaže hi Elvis, how are you? To je ono najbitnije.
0: Okay. Super, to je umjet, jel tako? Dobro. Elvis, jednog dana kada budeš primio Oscara za neku glazbu, zavolit ćeš se i Tanji, jel tako? Hoćeš bez Tanje ništa?
1: Naravno, Tanja se skriva iza svojih brda papira i ekrana koji iza kompjutera, ali to je ovaj tihi rad administrativni bez kojeg ničeg ne bi bilo.
0: Malo vas ti, ali ste kvalitetni i dakle, ove godine ste pripremili bogat program. Još jednom kažem, Fred Wesley u subotu, kad sam vidio da dolazi Fred Wesley, onda mi odmah sve bilo jasno da ove godine, kao i ni prijašnjih zapravo, neću izostati sa subotnjeg događaja u Opatiji. Elvis, hvala ti puno, sljedeći vikend, dobra zabava, dobra svirka. Ono što je jako važno, također možemo spomenuti našim slušateljima, jazz nije nikakva glazba, ne znam, za posebne, za drugačije, za neku elitu, to je glazba za sve, za djecu, za odrasle, za, ne znam, muške i ženske, za svakakve, jel tako?
1: Da.
0: I za pse i mačke.
1: Za ko treba, da. Ali prije svega za uživanci u nečemu jako dobrom, jako lijepom i jako fascinantnom.
0: Hvala ti puno sreće, uspjeha u radu. Veselimo se naravno i 27. ali u ovom slučaju se fokusiramo na 26. izdanje Liburnija Jazz Festivala koji je sljedeći vikend u Opatiji. Karte potražite na
1: mojekarte.hr.
0: Elvisu Staniću, puno hvala, čujemo se, Bog Elvis.
1: Bog.
0: Za kraj slušamo Fred Wesleya, baš pravog pravcetog, njegov House Party, pa evo možete možda iz ove pjesme koju nam je Branko pripremio dobiti osjećaj, odnosno nekakav feeling kako bi to moglo zvučati i izgledati sljedeće subote u Opatiji.

0: Zajedno uz Vatrene. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ove subote 27. lipnja u 21 sat za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska Gana se gleda u vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
5: Ima li što na popustu?
6: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte na Lesnina.hr.
4: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 € i pileći zabatak 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
10: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesni guljica, 12 komada, €5.99. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, €5.99. Plodine, uvijek od akcije.

0: Moja glava, moja pravila, slušate Padni valjak sa Igorom, da kako, Trvenkarom, u glavnoj ulozi. U 11 sati 45 minuta, a sutra na večer ćete imati priliku slušati i gledat kako to izvode uživo Padni valjak, stižu u Kastav, Vakastav, Vakastav. Naime, održat će se to u okruženju predivnog ambijenta Crekvine, a to je sutra 28. lipnja, tako je da Padni valjak nastupa u sklopu 35. Kastavskog kulturnog leta. Prisjetimo se, ovaj nastup Padnog valjka dio njihove značajne turneje 50, koje obilježavaju pola stoljeća postojanja, a na Crekvinu stižu i na krilima aktualnog studijskog albuma Kažu pčele umiru, za koji su nedavno nagrađeni prestižnim Porinom za album godine. Uz novog pjevača, dakle Igora Drvenkara, s kojim su do sada održali više od 100 koncerata, bend donosi spoj bezvremenskih klasika i novih autorskih pjesama i energije. Publika će imati priliku uživati u vrhunskom koncertu, kažu organizatori, na jednoj od najljepših pozornica na otvorenom u Europi. To svi znamo, šta nam to pričate, ako da mi ne znamo što je Crekvina i vaka stvećo. Ćo. Što sam vam još htio reći? Tako je, 210-777 broj telefona Radio Rijeke. Mi i zajedno s organizatorom želimo počastiti. Ima se, može se. Počastit ćemo nekoga sa dvije ulaznice. Ko nas nazove na telefon prvi? Najbrže recimo. Evo, halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Budite ljubazni, stišajte malo radio.
1: Stiše radio.
0: Stiše radio, tako je.
1: Stiše radio.
0: Stišam radio. Stišajte radio, tako. Slušajte me u slušalici, u telefonu.
1: Slušam.
0: Može. Ja ću sad, ono što je meni, bravo, super, takve najviše volimo. Šalim se. Samo kad je u pitanju intenzitet, dakle,
1: normalno,
0: stišanog radija, jel? Sad mi lijepo recite vaše ime i prezime.
1: Može, Ružica.
0: Ružica.
1: Saršon.
0: Saršon.
1: Tako je.
0: Saršon. Domaća ženska.
1: Domaće.
0: Nego ča, da ča.
1: Nego ča.
0: Ružice, za vas na ulaz sutra u Crekvinu će biti na vaše ime dvije ulaznice.
1: Super.
0: Tako da samo ćete doći, identificirat ćete se tamo sa vašom osobnom iskaznicom i uživat ćete u koncertu Padnog valjka.
1: More,
0: eto, sve smo se dogovorili, jel da?
1: More, još samo sekundu, neki vas nećete pitati, samo sekundu.
0: Pitajte, samo dajte.
2: Halo.
0: Recite, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Kako se po domaću reče Padni valjak?
0: Recite nam.
2: Rodu na sapu. tako da znate za drugi put.
0: Bohi se, neka se Ružica povede na rodu na sapu sutra na večere. Hvala vam lijepa.
2: Ajde, pozdrav.
0: Bog, Ružici, to je to. Padni valjak za sve vas koji niste imali sreće ovaj put zgrabit ko Ružica karte. Sutra sviraju karte nabavljive, dakle, na onim uobičajenim lokacijama.

Maneskin, Ziti je Boni u 5-6 minuta do podne. Polako se primiče kraju ova naša jutarnja smjena subotom. Branimir Herceg bio je zadužen za izbor glazbe. Damir Milčić je naš tonski realizator. Damir će ostati još jedno vrijeme. Damir ima malo drugačiju smjenu. Ja sam Draže Zima i ja vas sad u principu pozdravljam. Imam isporučiti još jedne vijesti u podne. Par minuta, čućete što je novoga. A nakon toga, evo, ja mogu na kupanje zapravo i što god već danas se meni svidjelo. I što se naravno vama svidi, a vjerujem da će između ostalog vam se, kao i do sada, sviđati Radio Rijeka i da će to ostati naravno uz naš program, što god radili ljudi. Želimo vam u svakom slučaju ugodan i lijep ovaj subotnji dan.

0: Točno je podne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan. Hrvatskoj danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. Nigdje van dok noć ne padne, a kada noć padne, ako ste u Rijeci, možete recimo putem Riječke rezolucije, putem trga Riječke rezolucije, jer tamo se organizirano danas od 23 sata gleda utakmica vatrenih. Hrvatska od 23 protiv Gane igra, dakle, utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači su optimistični, a evo što su uoči utakmice rekli Ivan Perišić i Zlatko Dalić.
2: Dobra ekipa, kompaktno, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
3: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
0: Jutro se na području zagrebačkih Gajnica i Strašnica iskočila manevarska lokomotiva teretnog vlaka, no u nesreći nije bilo ozlijeđenih. Dojavu o događaju policija je zaprimila oko 9.30, a nesreća se dogodila kod podvožnjaka Dubravica. U policiji ističu da zbog događanja nema zastoja u prometu, da je očevid također u tijeku. Vlada je odobrila nova kreditna zaduženja Istarskoj županiji, gradovima Varaždinu, Koprivnici i Donjoj Stubici, to općini Kneževim Vinogradima za financiranje kapitalnih projekata. Najveći kredit od 25 milijuna eura podiže Varaždin za obnovu škola, sportskih objekata, vatrogasnog Varaždinskog centra i za druga gradska ulaganja. Varaždin, kako kažu oni. A spasilačke službe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon razornog potresa u kojem je prema službenim podacima poginulo više od 900, a ozlijeđeno više od 3000 ljudi. Procjenjuje se da se još od 50.000 ljudi, oko 50.000 ljudi vodi kao nestalo i materijalna je šteta također velika. U pomoć stižu međunarodni spasilački timovi, a humanitarne organizacije upozoravaju da je zemlji hitno potrebna međunarodna pomoć.
1: Prognoza.
0: Vratimo se sad, dakle, na onu priču s početka. Užaren, paklen, vruć dan. Danas, evo, već sad su temperature u Delnicama 27, pristojnih, Rijeka malo nepristojnija na 34, a čini se da je u našem kraju trenutno najnepristojnija Crikvenica, u kojoj je već 36 stupnjeva Celzija. Ostaje nam, dakle, danas vedro, tijekom poslijepodneva tek ponegdje mala naoblaka. Puhaće slab umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, mjestimice bura. More malo valovito. Najviše temperature danas u Istri na Kvarneru od 33 do 38 stupnjeva Celzija, u Gorskom Kotaru i Lici, nešto malo manje vruće, ali i dalje vruće od 30 do 35.
1: Slušali ste vijesti.

baš tako, bit ćemo zajedno od sada pa do negdje 18 sati. Nećemo definitivno ponavljati se sa savjetima oko vrućine. Vjerujem da ako vam je samo ruka otišla kroz prozor ili ste na kratko izašli iz klimatizirane prostorije, da vam je situacija prilično jasna. A i iskreno, nisam baš prava osoba za davati savjete. Mislila sam da će mi pomoći mokra kosa dok pješačim u 11.30, ali kosa se osušila za otprilike 2,5 minute. Tako da više manje sve je jasno, sunčana, vedra, pomalo neugodna, pomalo i paklena subota u tijeku. Dobar dan. A da je vikend, da je ljetni, da je sunčan, da je idealno, mislim idealno, baš sad i nije idealno za plažu, ali vidi se to i na našim cestama, svakako su gužve prema moru, pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, imamo velike gužve između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, Lučko i Demerje, zatim na A6, trenutno kaže HAK nema veći gužvi i zastoja, ali zona radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 vozi se dvosmjerno u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 3 km. Između tunela Učka i čvora Matulji treba očekivati gužve u oba smjera. Krčki most, pojačan promet u oba smjera, u smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica, a u smjeru otoka od rotora Šmrika. Evo jedne situacije na A7, prolivena tekućina na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Rijeka istok, na kolniku u smjeru Rupe vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali očekuje se danas logično pojačan priljev vozila u svim trajektnim lukama. Tako da, kamo god krenuli, treba se naoružati sa puno strpljenja. Uz Radio Rijeku i dobru glazbu želimo vam sretan put. Moji ludi dani sada iza me. Brzo ne možemo. Znači, današnja formula nam je polako, ali sigurno. Bavit ćemo sve što moramo, svirat ćemo dobru glazbu i družit ćemo se do 18 sati. Damir Milčić, Aleksandra Čanik, ja sam Matea Krmpotić. Dobar dan.

0: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Tvoje misto za ručak pun gušta, junača prsa 8,25 €. Tomi, znaš što voliš?
4: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
0: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.

Radio Rijeka. Vrijeme je da odemo na jedan od najljepših hrvatskih otoka. Znam, uvijek sam subjektivna kada govorim o njemu, ali to ćete mi oprostiti. Odlazimo na Cres, često otok koji osvoji na prvu, ali nekako tiho, bez

0: velike pompe. Ima neku posebnu čar i zato ga volimo posjetiti i o njemu govoriti. Javila nam se iz turističke zajednice grada Cresa direktorica Željka Stašić, kojoj želim dobar dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Evo, ovo što je izašlo iz mene u uvodu, Željka, otok koji osvoji na prvu, ali nekako zaista bez velike pompe, tiho, u čemu je ta posebna čar? Zašto se tako rado vraćamo?
1: Pa ja mislim da je Cres poseban prvenstveno zbog svoje netaknute prirode, zbog toga što smo zaista uspjeli sačuvati ono najvrijednije, a to su naši prirodni kulturni resursi, a naravno posebni su i naši ljudi. Cresani su od uvijek poznati kao odlični domaćini, pa u kombinaciji tog jednog prekrasnog prirodnog ambijenta, kristalno čistog mora, plaža koje su često na izborima najljepših na svijetu i naših domaćina, naših Cresana koji sve naše goste dočekuju punog srca, velikog srca i sa puno ljubavi i to prenose generacijama već, jer naši gosti zapravo, moram reći, dolaze neki 50 godina, krenuli su nonići, danas su unuci ovdje. Jer ovo, kako ste rekli, Cres kada jednom osvoji, drži i ne
0: da,
1: pušta.
0: Da, da, morat ću se složiti iz osobnih iskustva, mogu reći. Malo ćemo konkretizirati, Željka, kada govorimo o turizmu na Cresu, kakvu sezonu očekujete, imate li već sada neke dobre statistike?
1: Pa predsezona je bila zaista jako, jako dobra i u ljetne mjeseci smo krenuli dobro, lipanj je nešto malo slabiji nego što je bio prošle godine, ali moramo uzeti u obzir i raspored praznika na našim najjačim tržištima, a i svjetsko nogometno prvenstvo koje to je preko bare odvelo cijeli niz potencijalnih naših gostiju. Za srpanj kolovoz booking je jako dobar, standardno dobar, to su naši najjači mjeseci, a zaista puno toga smo pripremili u postsezoni koja je sve duža svake godine, tako da vjerujemo da će i ova godina biti uspješna za cresski turizam.
0: Toka i ne podrediti ga masovnom turizmu.
1: Iznimno nam je to važno i jako smo ponosni što smo uspjeli zaista sačuvati taj naš identitet, običaj i tradiciju i čuvamo ga i dalje za generacije koje dolaze. Turizam je neminovno jako bitan za naš otok, ali nije sve i ne želimo niti da bude sve. Mi kroz turizam zapravo želimo dodatno ojačati našu kulturnu i povijesnu baštinu, prezentirati naše običaje i tradicije, neke možda i sačuvati od zaborava zahvaljujući turizmu, ali nikako da bi to stavili u nekakav kontekst masovnog turizma ili turizma koji se može doživjeti bilo gdje. Ono što doživite na Cresu možete doživjeti samo kod nas, od lokalnih proizvoda, običaja, tradicija do događanja i to je ono na što smo zaista ponosni i na čemu ćemo inzistirati i dalje.
0: Da, jer pretpostavljam nije lako pronaći ravnotežu između razvoja turizma ali i očuvanja prirode.
1: Pa nije, to je uvijek veliki izazov i mnoge destinacije su u tom izazovu dosta izgubile i sada pokušavaju vratiti, ali kad jednom se to izgubi nema nazad, odnosno teško se može nazad i zato je zaista bitno paziti upravo na to što kažete, na tu ravnotežu i paziti da turizam prvenstveno služi lokalnom stanovništvu za kvalitetniji i bolji život, a ne da se sve podređuje turistima i da se rade stvari koje nisu naše, koje nisu lokalne i nemaju vrijednost kod naše lokalne zajednice, jer to onda jednostavno ne može uspjeti. A kada mi imamo lokalnu zajednicu kako imamo, a zaista na Cresu imamo, ona je tu spremna da sve dobre ideje pogura, pomogne, da radu gostima pokaže sve ono što vole, kako se zabavljaju, što jedu, apsolutno sve. I to je ono na što se zaista mora paziti, pogotovo kada vidimo s kojim izazovima se susreću neke druge destinacije i kako se s njima moraju sada boriti.
0: Da, divno je ovo za čut. Moram priznati, kad bismo nekoga tko nikad nije bio na Cresu, Željka, trebali nagovoriti pod navodnicima da sjedne na trajekt sutra, koje biste mu ovako na prvu lokacije preporučili? Da se mene pita, ja ih imam već jedno 3-4, ali me zanima šta ćete mi reći.
1: Pa, to je stvarno teško reći jer vrlo je puno toga što svima za vidjeti, od povijesnih mjesta poput Lubenica i Belog do našeg renesansnog grada naselja Cres, znači glavnog, najvećeg naselja na otoku, Martinšica, Valun, sama čarobna šuma Tramontana, a o plažama ne znam gdje bi krenula govoriti.
0: Da,
1: zaista.
0: Da.
1: Jer stvarno svaka, posebno svaka drugačija od ovih gradskih plaži do onih divljih, puno je tu toga za preporučiti, ali ja se nadam da će svako od naših gostiju naći nešto za sebe i naći motiv, evo, da dođe, da ga sada nagovorimo, da dođe trajektom preko. Možda s ovim temperaturama sada najbolji poziv je more, koje je zaista
0: da.
1: Isto ugodne temperature, ali osvježavajuće i dalje, a kristalno čisto i prekrasno. Pa evo, možda je to sad trenutno najveći motiv, ali kroz cijelu godinu zaista vrijedi posjetiti Cres, jer svakogodišnja doba nudi nešto prekrasno. Evo, upravo Cvate je već pri kraju i Smilje, prije toga je cvala Kadulja, što je posebno i mirisom i vizualno i stvarno je, svakogodišnja doba ima nešto svoje, ali sada obzirom gdje jesmo, plaže.
0: Slažem se. Cres je otok koji zaista živi cijelo ljeto na svakom trgu, u svakom mjestu. Što bismo ove godine mogli izdvojiti iz kalendara događanja, odnosno već smo neke stvari vidjeli, bio je i Creski kaić, čini mi se ovoga vikenda i vrlo atraktivan science fiction Isle of Wonders.
1: Tako, evo, iza nas je ovog vikenda još jedno izdanje Fantasy Festival Isle of Wonders, koji cijeli naš grad se pretvara u veliku pozornicu u kojoj možete sresti zmajeve, krakene, trolove, vilenjake, čarobnjake i razna ostala fantasy bića. Evo, protekla tri dana zaista smo uživali i čestitam organizatorima i ove godine na zaista uspješnom festivalu i veseli me da Otok čuda ide dalje, da je Cres i dalje Otok čuda i iz godine u godinu. Vjerujem da će ovaj fantasy festival rasti, a već je sad narastao u veliku međunarodnu fantasy konvenciju. Ali pred nama je, evo, još puno toga, baš ove subote 4. srpnja očekuje nas prva ribarska fešta u Martinšici, koja uvijek donosi odličnu gastro ponudu i puno dobre zabave. Nastupa Maceklini band, kreću i Valun Summer Nights, Dani Tramontana u belom. U 7. mjesecu počinju i naše lubeničke glazbene večeri, koje je svake godine Lubenica pretvaraju jednu prekrasnu svjetski poznatu pozornicu i zaista puno toga. Možda bi izdvojila 11. srpnja 18. Cresku ovcu u mjestu Orlec, gdje će se opet natjecati u striženju ovaca, bit će izbor najljepše kolekcije ovaca i ovna, a nastupa nam kolonija, naravno sve uz vrhunsku cresku janjatinu i gastro ponudu. Zaista svaki tjedan, evo, nešto se događa, puno toga, svaki dan gotovo se nešto događa.
0: Da.
1: Svakog ponedjeljka imamo klape, utorkom i petkom našu izložbu lokalnih proizvoda Creska butega, utorkom imamo i besplatne kostimirane vođene ture gradom. Treba puno je toga, a možda evo ovako da još izdvojim 18. srpnja 26. ljetni karneval, jedini ljetni karneval koji nam je ostao na Kvarneru, tu kod nas na Cresu, i da pozovem na naše veliko finale od 5. do 7. kolovoza Creski semenj. Veliko događanje koje također cijeli grad pretvara u pozornicu, pokazuje kako se nekada živjelo, zabavljalo, pjevalo, družilo, baš jedna zaista lijepa priča koja je naravno izgrađena i oko sajma autohtonih proizvoda, ali i uz puno dobre glazbe. Ove godine nam stižu Kubizmo i Super Kaver i Klape Teha i Burin. Ali zaista puno je toga, teško je to i nabrojati. Na našim stranicama Visit Cres imate sve za svakoga.
0: Da.
1: Još kratko samo, evo, kazališnog aspekta, ove godine naš teatar na Pjaceti slavi velikih 20 godina postojanja, pa tijekom 10 dana donosi cijeli niz zanimljivih kazališnih predstava za djecu i odrasle na pitoreskni trg Pjacetu, pa svakako, evo, i ko voli kazalište, to je sasvim jedna druga pozornica i sasvim jedan drugi doživljaj, a opet zaista prekrasan.
0: Da, ja bi zaista o Cresu, mogle bismo, Željka, jako dugo. Spomenula si, pa nećemo onda, gastronomiju, mala gastroriznica, pa ko nije probao cresku janjetinu, ljudi, ne znate šta propuštate. Zaista možemo na jako, jako puno načina brendirati ovaj naš predivan otok. Za kraj, Željka, je li Cres možda posljednje mjesto gdje još uvijek možeš čuti cvrčke glasnije od notifikacija na mobitelu?
1: No, svakako mislim da je. A možda je jedno od rijetkih mjesta gdje neće biti ni Wi-Fi-a, pa utoliko zamisli tek onda te slobode. Plaža cvrci, a ni nema mobitela, nego samo vrijeme za sebe.
0: Jajno. Offline je danas luksuz, a definitivno na Cresu to možemo iskusiti. Željka Stašić nam je to još jedan put potvrdila iz turističke zajednice grada Cresa. Željka, hvala vam puno i držimo fige za što bolju sezonu.
1: Hvala vama i vidimo se na Cresu.

0: Bome smo se naslušali parnoga valjka ovih dana, pa ajmo onda, još su dvije ulaznice tu kod nas za sutrašnji koncert. Vidimo da je vaš odaziv jako velik i vaša želja da idete na parni valjak sutra u Kastav. Kad padne mrak, ima jedna pjesma njihova, tako je, tako da, u 21 sat kad padne mrak, open air koncert u predivnom ambijentu Crekvine. Ulaznice su dostupne u prodaji, a podsjećam, ovaj nastup parnog valjka dio je njihove značajne turneje 50 kojom obilježavaju pola stoljeća postojanja, a na Crekvinu stižu i na krilima aktualnog studijskog albuma Kažu pčele umiru. E, ova pjesma koja svira kad si sam, ali nećete ići sami, dvije ulaznice čekat će vas na ulazu. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, lijep pozdrav. Ćao, kako ste?
1: Evo, super.
0: Super.
1: Zove vas plaže.
0: O, kako dobro, ste se sakrili negdje u hladi ili baš
1: jesmo.
0: Ono, jeste, dobro, dobro. Znači, bojica je već tu?
1: Biće.
0: Biće, biće, a pa dobro, da, sad je još pametno da ste u hladu.
1: Da, jako
0: more,
1: je toplo.
0: More, šta za osvježiti ili?
1: Je.
0: Je,
1: još uvijek je.
0: O, onda dobro, onda stvarno uživate i neka vam je lijepo, sutra parni valjak u Kasta, može.
1: Super.
0: Dobro, dvije ulaznice čekaju vas na ulazu, recite mi samo ime i prezime.
1: Sandra Zelenika.
0: Sandra Zelenika. More, mi ćemo poslati ime i prezime, vi nekoga pod ruku i sutra u Kastav. More.
1: Super,

0: Tvoje mjesto za tjednu akciju sir Emmentaler 6,99 €. Pomfrit kilogram 1,59 €. Tommy, znaš što voliš?
1: Ej, stara.
2: Ja nisam stara, ja sam retro.
3: I staro i mlado na retro party, najluđem partiju stoljeća.
2: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
1: Ej, retro, dolaziš?
2: Normalno!
0: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 € i pileći zabatak 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.
7: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: 14 sati. Radio Rijeka. Vijesti. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta bespilotnih letjelica i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Donald Trump je poručio.
1: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dvaju razornih potresa. Broj žrtava porastao je na 920, a nestalih je više od 50.000. Dok iz cijelog svijeta stižu spasilačke ekipe i humanitarna pomoć, tlo se ponovno zatreslo zbog slabijeg potresa magnitude 4,9 koji se osjetio i u Karakasu. Raste nezadovoljstvo zbog spore i neujednačene dopreme pomoći u neka od najteže pogođenih područja, ondje stanovnici i volonteri golim rukama pretražuju ruševine zbog nedostatka teške mehanizacije i ograničene prisutnosti državnih službi. Iz zemlje u zagrebačkom jezeru Jarunu sinoć se utopio 28-godišnji muškarac, izvijestila je zagrebačka policija koja je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja. Nakon što utopljenik poslije kraćeg vremena provedenog u vodi više nije izronio, znanci i građani uočili su tijelo, izvukli ga na obalu i pozvali hitnu medicinsku pomoć, no muškarac je nažalost umro. Na tijelu koje je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na to da je smrt bila posljedica kaznenog djela. I sport, nakon što su prve dvije utakmice hrvatske nogometne reprezentacije odgledane na terasama brojnih kafića na Riječkom Korzu, večeras će na Trgu Riječke rezolucije biti postavljen veliki video zid i organizirano gledanje za veliki broj navijača. Optimizam nije napustio navijače, evo što kažu Riječani.
2: Pa naravno da će Hrvatska pobijediti. 2-1, evo. Budimo optimistični.
3: Biće teško, ali će proći Hrvatska. Pobjedit će. 3-0.
4: Za koga?
3: Za Hrvatsku, za koga bogaći.
5: Kao očekivanja. Pa ja vjerujem da ćemo mi proći. Pa i Ganu i skupinu.
4: Po vama koliko bi moglo biti?
5: Pa ja mislim da ćemo se provući kroz iglene uši.
6: Pa pobjedit ćemo, bar 2-0.
4: Ko će golove dati?
6: Pa bilo ko. Mogu i oni. Mogu i Ganci.
4: 1-0 za nas. A ko će dati gol?
7: Perišić.
4: Znači nema Gana šanse.
7: Ništa nema šanse.
8: Biće 0-0. Nema pobjede.
9: Danas sam optimista.
10: Ko navijač jedinica, ali mislim da će biti neriješeno.
11: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
0: Vremenska prognoza. U Rijeci u 13 sati 35 celzivih stupnjeva, vedro, tijekom poslijepodneva tek ponegdje mala naoblaka, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, mjestimice i bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru do 38, u Gorskom kotaru i Lici do 35 celzivih stupnjeva.
12: Slušali ste vijesti.

Pa dobro, nije baš sad da ne postoji mjesto gdje bi rađe bila nego tu gdje sam sada, ali svejedno uživamo. Deni nam je došao, Maše vam pozdravlja vas iz režije Radio Rijeke, Aleksandra i Mateja. S vama ovdje do 18 sati, ne samo da nam je došao Deni, došla nam je i 36-ica u 14 sati, pakleno vruće na riječkom korzu, onako baš gori asfalt, što bi se reklo. A što se tiče prometa, imamo i tu dosta dinamike. Gust do povremeno pojačan na većini cesta u smjeru mora. Gužva se opasno tamo Lučko, onda Karlovac i Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se usporeno u koloni na A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, vozi se dvosmjerno u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. Također Istarski Ipsilon, Jadranska magistrala, i to je za sada to od izvanrednih događanja ovdje kod nas. Ništa u pomorskom prometu, sve u redu, osim što su gužve u trajektnim lukama. Pratimo situaciju, idemo kroz popodnevni program polako, ali sigurno. Nadamo se da ste dobro, da se hladite, da pijete neku hladnu cugu i uživate. Mi ćemo u nastavku dobro svirati, nešto malo vijesti, nešto malo svašta nešto, ni ja ne znam još, a vidit ćemo kako nam dođe. Svakako ovog listu ne preskačemo, tako da družimo se. Dobar dan.

0: vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram, €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 € i pileći zabatak 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
6: Tvoje mjesto za pravu ljetnu slasticu. Domaća dinja, 99 centi. Tomi, znaš što voliš?
5: Art Kino i Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca zajedničkim snagama u sklopu Riječkih ljetnih noći organiziraju posebno filmsko glazbeno događanje na otvorenom. Projekciju remek dijela njemog filma General Bastera Kitona uz glazbenu pratnju uživo u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Karla Hubaka. Orkestrirano kino, jedinstveni spoj njemog filma i koncertnog iskustva, održava se u srijedu 1. srpnja s početkom u 21 sat na igralištu Ekonomske škole Mije Mirkovića povodom obilježavanja 100. godišnjice Generala, jedne od najpoznatijih i najutjecajnijih komedija svih vremena. Ulaznice za program su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina i HNK Zajc.
0: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram, €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

kakve su temperature zraka, sutra i preko sutra možemo reći da će taj greben i anticiklona još malo će taj utjecaj pojačati, dakle još će nas malo više opasati taj sustav, tako da, a taj sustav zaista sa sobom nosi, vidimo, suh i zaista topao zrak, tako da imamo iznimno stabilne vremenske prilike, dakle danas doslovno na cijelom Hrvatskom nije bilo niti jednog oblačka na nebu, dakle zaista se radi o ekstra stabilnom vremenu. Suho, dakle prilično je niska relativna vlaga u čitavoj Hrvatskoj, dakle kreće se između 22 pa negdje do 40%, što su zaista niske vrijednosti, tako da te vrućine, iako su temperature zraka visoke, ipak uz suh zrak je to malo nekako podnošljivije, ali evo možda je interesantno reći da burin koji po noći puše, odnosno noćas je, ne možemo govoriti samo o burinu, već baš o buri, iako slaboj na najvećem dijelu područja, vidi se baš taj fenski efekt duž čitave obale, dakle osim što je jučer Senj bio najtopliji grad, odnosno najtoplija postaja u Hrvatskoj, 38 celzijevih stupnjeva, i noćas je također, dakle, bila najtoplija postaja, dakle, uz najvišu, najnižu temperaturu zraka, dakle, nije se spuštala ispod 29 celzijevih stupnjeva. Šibenik slično 27, Split 28, Dubrovnik također 28, dakle, govorimo o najnižim noćnim temperaturama. To je taj, eto, fenski efekt bure koji baš i ne pomaže u čitavoj situaciji, ali eto, barem nema toliko vlage u zraku, bez obzira na tako visoke temperature zraka, a još sutra i preko sutra možemo zaista očekivati vrlo, vrlo slično vrijeme, s time da, kako ste rekli u uvodu, dakle, očekuje nas još daljnje jačanje tog sustava, te anticiklone, tako da će i sutra i preko sutra u odnosu na današnji i jučerašnji dan najvjerojatnije te brojke biti mrvicu još više, dakle, najviša dnevna temperatura zraka još u blagom porastu danas i sutra, ali to ne igra neku veliku ulogu, zaista je toplo na čitavom području, vruće, vedro je nad čitavom Hrvatskom, što se naših krajeva tiče, puše slab, tek ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, odnosno jedan lagani majestral puše, more je mirno ili malo valovito, tek prema otvorenom moru mjestimice ima i umjereno valovitog mora, a u Rijeci je u 14 sati temperatura zraka iznosila 36 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost je prilično niska, iznosi 27%. Temperatura zraka u 14 sati na zaviženost 24, Platak 28, Svjetionik Porer 29, Delnice, Parg i Učka Poklon 30, Crni Lug, Poreč, Rovinj i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 31, Gospić i Plitvička jezera 32, Crkvenica, Malinska i Ogulin 33, Klana, Kastav, Opatija, Pula, Gradska postaja i Krk aerodrom 34, Cres, Gradska postaja, te Vransko jezero na Cresu, Grobnik, Labin, Pag, Gradska postaja, Pazin, Rab i Viškovo 35 celzijevih stupnjeva, Bakar, Nove Vinodolski, Kukuljanovo, Polje, Čepić, Pula, aerodrom i Rijeka 36 i Male Lošinte, Senj 37 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Opatija 24, Male Lošinj 26 i Malinska 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1017 i 1019 hektopaskala. Do kraja dana i dalje ovako vedro, vruće, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a onda u noći ponegdje uz obalu burin. More će biti malo, još tijekom poslije podneva na otvorenom moru mjestimice umjereno valovito. Sutra vrlo slično, vedro i vruće, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro mjestimice burin, more većinom malo valovito, a temperatura zraka u odnosu na današnjom blagom, blagom porastu. Slično je u ponedjeljak, a čini se da kako se bude približavao ipak, kako se bude približavala srijeda i četvrtak, kada se očekuje jedna promjena vremena, jedan dotok hladnijeg i vlažnijeg zraka sa sjevera koji, kada dođe na ovako iznimno toplo i usijano tlo, i to dugotrajno, možemo onda očekivati onako jednu promjenu vremena u obliku onako jedne prave ljetne nevere, ali o tome ćemo naravno detalje donositi kako se ti dani budu približavali, dakle gdje smo srijeda i četvrtak, s time da već u srijedu će biti jasno da se nešto dešava, dakle bit će sigurno taj osjećaj vremena teži, bit će sparina, dakle bit će sigurno više vlažnosti.

0: vlage u zraku već. Tako da eto, barem nam te sparine za sada nema, visoke su temperature, bit će još nekoliko dana, a prva prava promjena vremena uz osvježenje nam dolazi u četvrtak.
1: Pa ne možemo reći da se ne veselimo o tom osvježenju, već smo se onako dosta dobrano skuhali svi skupa. Igore, hvala vam lijepa, ugodan nastavak dana i vikenda, čujemo se, pozdrav.
0: Također i vama, hvala i do slušanja.

0: mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
0: i mi se grijemo s njim. Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
12: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 95.1 102.7 104.7 Radio Rijeka. Nije radio sve što svira.
1: 15 sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji. Danas aktualno počinjemo u vijestima iz svijeta. Ponovno je prekršeno primirje na Bliskom istoku. Američka vojska napala je iranska skladišta bespilotnih letjelica i rakete u luci Sirk na jugu zemlje. Odgovor je to na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim udarima na više američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i prekosutra. Evo poruka američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku u iranskom parlamentu Ebrahima Azizija.
3: Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Ispoštovali smo ga. Ako se ne slažu s načinom primjene memoranduma o razumijevanju, mogu nazvati telefonom i razgovarati, ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem. SAD je ponovno napao Iran usred pregovora. Neuspješni američki predsjednik pokazao je da nije predan načelima pregovora ili prekida vatre. Ovo nepromišljeno kršenje prekida vatre, kao i uvijek, dovest će do povlačenja i žaljenja s njihove strane. Igra okrivljavanja više ne funkcionira.
1: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dvaju razornih potresa. Broj žrtava porastao je na 920, a nestalih je više od 50 tisuća. Dok iz cijelog svijeta stižu spasilačke ekipe i humanitarna pomoć, tlo se ponovno zatreslo zbog slabijeg potresa magnitude 4,9 koji se osjetio i u Karakasu. Raste nezadovoljstvo zbog spore i neujednačene dopreme pomoći u neka od najteže pogođenih područja. Ondje stanovnici i volonteri golim rukama pretražuju ruševine zbog nedostatka teške mehanizacije i ograničene prisutnosti državnih službi.
4: Tražim svoju obitelj, majku i mlađeg brata. Znam samo da su bili u stanu. Ja tada nisam bio ondje. Pokušavamo pronaći bilo kakav trag, shvatiti što se dogodilo i pronaći barem nešto. Čak i da pronađemo samo njihove stvari ili dokumente, puno bi mi to značilo.
5: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ ili u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo sredstava ni opremu da ih izvučemo.
1: Vijesti iz Hrvatske. U zagrebačkom jezeru Jarunu sinoć se utopio 28-godišnji muškarac, izvijestila je zagrebačka policija koja je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju te ih pozvala na oprez kako bi spriječila nova utapanja. Nakon što utopljenik poslije kraćeg vremena provedenog u vodi više nije izronio, znanci i građani uočili su tijelo, izvukli ga na obalu i pozvali hitnu medicinsku pomoć, no muškarac je nažalost umro. Na tijelu koje je prevezeno u zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na to da je smrt bila posljedica kaznenog djela. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed zbog loših reakcija sustava na ilegalno bačeni opasni medicinski otpad koji je već godinu i pol u središtu grada. Od silosa, uz koji je 45 tisuća tona smeća, hodalo se 5 km do tvornice litija, protiv koje su Ličani također podignuli glas. Traže studiju utjecaja na okoliš, objavu rezultata analize vode, zraka i tla, te hitnu sanaciju jer je ugroženo zdravlje stanovništva.
6: Ovo je reakcija gospićkog puka pa i šire hrvatske javnosti zbog duge institucionalne šutnje koja nam para uši i od koje nam se diže kosa na glavi, pa i meni koji nemam ni dlake na glavi.
7: Bez uvijanja, bez ikakvog, da se ne bi nekome nešto zamjerilo, samo treba reći istinu. Istina treba biti otvorena i treba biti onaka kakva je, a pogledajte kakva je istina. Što nam ostavljaju djeci? Ponučadi? Ništa.
8: Očekujem da se nešto pokrene za Hrvatsku, za ovaj narod ovdje u Gospiću i okoli čitavoj Lici. Jako je žalosno da za vrijeme rata srbočetnici su uništavali, ubijali, danas izdajnici truju. To je jako žalosno za nas ovdje.
1: U Zagrebu je održan prosvjed udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja te brže postupanje mjerodavnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Evo što je rekao predsjednik udruge Luka Oman.
9: Samo da spomenem, onaj kod Učke, stravične slike su došle tamo, dvije osobe koje su skupljale pse i mačke. Nažalost, policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene. Nažalost, mogu bi nabrajati sad slučajeve, jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale i onda se dogodi tragedija. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi. Ljudi se pitaju, pa dobro, a tko provodi taj zakon o zaštiti životinja koji imamo, jer očito sustav je pao. Ovi svi slučajevi su se mogli spriječiti. Gdje nam je inspekcija za zaštitu životinja, gdje nam je provedba zakona, čemu zakon ako jednostavno je mrtvo slovo na papiru?
1: Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 celzijevih stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Nakon što su prve dvije utakmice hrvatske nogometne reprezentacije odgledane na terasama brojnih kafića na Riječkom korzu, večeras će na Trgu Riječke rezolucije biti postavljen veliki video zid i organizirano gledanje za veliki broj navijača. Optimizam nije napustio navijače, evo što kažu Riječani.
10: Pa naravno da će Hrvatska pobijediti. 2-1, evo, budemo optimistični.
11: Biće teško, ali će proći Hrvatska, pobjedit će. 3-0.
12: Za koga?
11: Za Hrvatsku, za koga bogaći.
13: Kao očekivanja. Pa ja vjerujem da ćemo mi proći. Pa i Ganu i skupinu.
12: Po vama koliko bi moglo biti?
13: Pa ja mislim da ćemo se provući kroz iglene uši.
14: Pa pobjedit ćemo bar 2-0.
12: Ko će golove dati?
14: Pa bilo ko. Mogu i oni. Mogu i Ganci.
12: 1-0 za nas. A ko će dati gol?
15: Perišić.
12: Znači nema Gana šanse.
15: Ništa nema šanse.
16: Biće 0-0. Nema pobjede.
17: Danas sam optimista.
18: Ko navijač jedinica, ali mislim da će biti neriješeno.
19: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
1: I za kraj emisije najava, danas je veliko finale ovogodišnje Retropatije. Uz centar Žerve, gdje je ovogodišnji Dress Up Corner uz više od 20 izlagača koji su ga pretvorili u retro središte mode, dizajna, ljepote i druženja, glavna opatijska prometnica postaje muzej na otvorenom u kojem će zablistati desetljeća automobilske i motociklističke povijesti. A veliko finale od 22 sata rezervirano je za najrasplesaniju noć ljeta uz DJ-a Luku Montekija na ljetnoj pozornici. Ulica Maršala Tita u Opatiji bit će zatvorena za sav promet od 17 sati do 5 ujutro i to na dionici od raskrižja Radničke i ulice Viktora Cara Emina do Slatine. Uz navedenu dionicu od 15 sati neće biti dopušteno parkiranje ni zaustavljanje vozila. Kako bi dolazak na Retro Opatiju bio što jednostavniji, turistička zajednica grada Opatije preporučuje besplatno parkiranje na ograđenom parkiralištu tvrtke Opatija 21 na Preluku. Za prijevoz između Preluka i Križa kod hotela Ambasador bit će organizirana taksi usluga. Cijena vožnje taksi automobilom iznosit će 15 eura za 4 osobe, dok će vožnja taksi kombijem za 8 osoba iznositi 20 eura. I bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Deni Gulija, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
20: Sport.
1: Vladimir Jurić.
21: Nakon odigranih noćašnjih utakmica u grupama G, H i I, jasno je da večeras Hrvatska protiv Gane nema pravo na kiks. Vatrenama igra pobjeda ili neriješeno kako bi se plasirali u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić.
22: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurni u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da će mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, kažem, koncentraciju, odgovornost, napraviti ono što mi želimo, a to je proći skupinu.
21: Pratimo se prošle noći u kojoj su svoje mjesta među 32 reprezentacije, ono kao od fazi, našli Francuska, Norveška, Senegal, Španjolska i veliko iznenađenje Zelenorusski otoci, Belgija i Egipat. I dok je Cabo Verde u drugi krug s 3 boda kao drugi prošao dalje, to je uspjelo i Senegalu ista s 3 boda, ali kao treće plasirana ekipa u skupini. Večeras i noćas dobit ćemo posljednje sudionike 16. finala. Demokratske republici Kongu treba pobjeda protiv Uzbekistana za prolaz, a Alžir i Austrija mogli bi igrati neriješeno i sa tim ishodom bi također vizirali oba put u narednu fazu. Uz naš sraz sa Ganom, sigurno najzanimljivija utakmica bit će između Kolumbije i Portugala, jer pobjednik skupine će igrati sa treće plasiranom iz naše skupine, a drugo plasirani s drugim. Trenutno Kolumbija ima 5, a Portugal 4 boda. Za kraj najavimo i prvu pripremnu utakmicu nogometaša Rijeke koja je od 18.30 u Kranjskoj Gori igraju protiv slovenskog prvoligaša i sudionika konferencijske lige Bravo iz Ljubljane. Više o utakmici u sutrašnjim informativnim emisijama.
0: Vremena. Igor Horvat.
2: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Vedro i vruće. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro mjestimice burin. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 16 i 21, u Gorskom Kotaru i Lici između 14 i 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 33 i 38, u Gorskom Kotaru i Lici između 31 i 36 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna

0: inspektora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: A da je pravi ljetni vrući vikend, vidi se to svakako i na našim cestama kroz dan, prilično dinamično, pa i srednje gusto do pojačano na većini cesta u smjeru mora. Iz Hrvatskog autokluba javlja nam se Irvin Filipović, dobar vam dan.
2: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba, ma je teplo.
1: Teplo itekako, nadamo se nekom osvježenju uskoro, Irvine, ali vidi se i na prometu, jer je tako svi prema moru.
2: Da, točno tako je to nastavno na vaš uvod, samo ćemo ga malo proširiti i prije svega amenovati. Situacija kako i priliči jednoj suboti tijekom turističke sezone, evo veći broj vozila zaista jeste.

0: Biva nešto slabiji promet, tako da veći gužvi i zastoja nema. Imali smo i nešto dužu kolonu od oko 3 km na dionici između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Pa eto napomena za one koji budu i sljedećih nekoliko dana putovali prema Zagrebu, neka računaju na tu zonu radova, to je vijadukt Zečeve Drage gdje se vozi dvosmjerno, naravno u vrijeme pojačanog prometa, takve su kolone neizbježne. Visoke temperature, kako i priliče ljetnom godišnjem dobu, pa eto na nešto duže puteve ili putovanja priuštite si i dovoljno odmora. Nije loša opcija onaj ko je odmoran, po izbor putovanja tijekom noćnih sati ili rano jutarnjih. Dinamično živo na cestama, odličan i uvod bio, tu su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti, dosta je to šareno, no naravno sa ove vozačke strane iziskuje malo više opreza, pripazite posebice na mopediste, motocikliste, bicikliste, eto njima ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu, a znamo i sami koliko je za njih privlačna upravo i Jadranska magistrala, pa i cesta Plominka, kako je mi kolokvijalno zovemo. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti.
1: Držimo fige da sve prođe mirno i u ostatku dana, pa i u ostatku vikenda. Irvine, hvala vam lijepa, pozdrav cijeloj ekipi u Zagrebu s mora. Vidimo se.
0: Da, hvala dobrim pozdravima, hvala i vama i do slušanja.

0: Zajedno uz Vatrene. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ove subote 27. lipnja u 21 sat za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska Gana se gleda u vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
4: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnje guljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: on je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
1: Ima li što na popustu?
2: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte na Lesnina.hr.
0: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 € i pileći zabatak 2,29 € Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
6: Tvoje mjesto za druženje. Pivo Heineken 0,4 litre, euro 15 centi. Chips Lays, slani ili paprika, euro 89. Tommy, znaš što voliš?

Majoj. Ovaj džingl bi me probudio iz mrtvih, ja mislim. 16.31, dobar vam dan u još jednoj subotnjoj glisti. Ima vas već ovih upornih koji zadnjih 10 minuta toliko silno se želite čuti. S nama baš nam je to drago vidjeti. Jedva vas čekamo čuti i izgrliti sve glistoljupce. Lučo nam je složio glistu i ovoga puta 1669. na današnji dan, 20 pjesama. Imamo novi ulaz. Riječ je o bendu koji ste već čuli na glisti i moram priznat, dosta dobro ste prihvatili dečke i njihov glazbeni izraz, odnosno njihov glazbeni izričaj. Ja ću vam pročitati sve da ne bi poslije bilo nisi nam rekla, a mi ne znamo. Novi ulaz naše gliste, 20. mjesto, Žažara Band, Moja najdraža.

0: Ruke me bole koliko sam žarulja sad odvidala. Žažara band, moja najdraža na 20. mjestu, Rišpet, jel me voliš ka ja tebe, Andrina Frleta, Nite, Alijete, Klapa Šufit. Šufit, uz tebe, Elio Pisak, Ostani tu, Kožne jakne, na ten brege, Erik Balija, Adio svite moj, Antonela Škuflić, U plamenu ljubavi, Teddy Spalato, Briškula života, Neven Barac, Kad sad pogjedan za sobun, Nevija Riguto, Ruke, Mauro Staraj i La Banda Važgi Ferale, Mija Staraj, More moje, Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica, Forca od Trnove, Damir Vrbljanac i Igor Lesica, Tist, Sakramenski džez, Debora i Francesco, Zadnji put na glisti, 21, Semo Fiumani, Irena Grdinić i Viktor Peršić, Pezana duše, Done, Kostrenski kapetani, Hrvoje Šafer Miculinić, Ti i ja i prvo mjesto Marin Margitić, Se ove rožice. Sad sam sve. Halo, dobar dan.
1: Dan, ja bih glasao za Devija Bovija i za grupu Venu da su pjevali u Svetom vidu.
0: Ma vrh, za koga ovo prvo, David Bowie?
1: Da.
0: Odlično, upisala sam.
1: Dobro.
0: Dobro, jesmo riješili, kako ste? Da. Šta ima?
1: Evo, ja sam doma sa nonom.
0: Mhm.
1: Evo, mama radi tamo negdje.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: I onda to sve lijepo ide.
0: Ajde, bravo, uživajte, čuvajte se vrućine. Ajde, da. Bog, čao.
1: Bog.
0: Kome ćemo drugi den i Led Zeppelinu možda? Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Mateo.
0: Bog.
2: Lijepi pozdrav, Kastav.
0: O, Kastav, kako je?
2: Dobro je.
0: Teplo,
2: ali dobro je, nema zurat nikako.
0: Nemojte se smrznut. Dobro je, čatimo. To.
2: A ćemo glasa za Irenu.
0: More.
2: A i za kožne jakete.
0: Kožne jakete, more.
2: Da, sad te rabe, ali...
0: More, kožne
2: treba
0: jakete.
2: Treba za njih počekat.
0: Treba, treba. Dobro, zapisano,
2: hvala,
0: pozdrav
2: Bogu.
0: U Kastav. Ćao, bok. Halo, dobar dan. Halo.
3: Matejce.
0: Ej.
3: Bog,
0: Vera je. Bog, draga Verice. Kako,
3: Bog, ljubavi.
0: Kako ste?
3: Znaš ča, nešto malo puše.
0: Dobro.
3: I u hladu sam tu.
0: To je najvažnije. Hlad, malo, neke...
3: Se, a inače ove dane, znaš sa stvarno, ono, na škrge dišem,
0: ja,
3: ne
0: ja.
3: Možeš ni ist, ni tako to.
0: Znaš ča, ja sam po tloh, onda moram misliti kako ste vi.
3: Je, 37, ali pa sad će.
0: A evo. Ja, pa sad će kao i sve, Vera moja.
3: Iako ka, ala, ajde. Baki.
0: Slušam baki. Glasove, Vera.
3: Ovako, da, za ovu Done.
0: More.
3: I za Irenu i gospodina Viktora.
0: More, Vera, ljubim te, čujemo se.
3: Krajicama i pusa moje čeri i svim glistoljupcima.
0: More, svima.
3: Baš je, braći,
0: pusa,
3: najbolji radio.
0: Bok, Verice, pusa, bok. Idemo dalje, mi 19. mjesto, Rišpet, jel me voliš ka ja tebe?

0: Andrina Frleta je bila to na 18. mjestu, da vas čujemo malo. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jeti pozdrav Kukuljanova.
0: Pozdrav na Kukuljanovo.
1: Ovako, ja bi za Novi Ulav.
0: Kako?
1: Novi Ulav i za Irenu. Ona je Žažara Ben.
0: Žažara Ben za Novi Ulaz, more, dobro.
1: I za Irenu.

0: njihovom lijepom druženju, lijepom svemu, to je bilo od igara do presa do
1: bravo do svega. Jeste ča fino poili?
0: Ma da, poili gulaš, njoki.
1: Ooo, ča ni teplo za gulaš.
0: Ma ni ne.
1: Ni ne u hladu, ni.
0: Ma nema hladu smo bili.
1: Ja, ja, znam.
0: I onda kapu friški na salatu, kolači iz obilja. Posebno muzika, ma sve nam najviše razvije.
1: Čoveče, pa ja bi pohvalila organizatore da sam tako dobro jela. Bravo, bravo.
0: Svi su ko jedan, i od predsjednice pa napred.
1: Ajde, super, hvala Kukuljanovo, čao.
0: Niti pozdrav.
1: Pozdrav i vama, bog, bog, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Bog.
2: Lijep pozdrav Mateja vama i u reži.
1: Hvala.
2: I ja ću glasat za... I Lucijanu moram reći.
1: Naravno.
2: Ne sam ga zaboraviti.
1: Ne, nikako Lučo to zaboravim.
2: Ne, on je najbolji na svijetu.
1: To. Zna on to, zna on to. Dobro.
2: Da, hvala Bogu, neka je. I ovo, ja ću za Done i, mm-hmm. i Klapa Šufit može.
1: Šufit, more.
2: I zapišite da... Polića stavim, ako može.
1: Evo, reći ću mu, sad ću ga tu čapat negdje na hodniku i reći ću mu Polića izvoli staviti, more, more, more.
2: Hvala sad ću vam ja lijepa, njega na red dovesti.
1: Pozdrav, pozdrav, čao, hvala, bog, bog. Evo je 17. mjesto, Klapa Šufit uz tebe.

0: Antonie Brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
1: Ima li što na popustu?
2: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte i na Lesnina.hr.
0: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 € i pileći zabatak 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar. Art Kino i Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca zajedničkim snagama u sklopu Riječkih ljetnih noći organiziraju posebno filmsko glazbeno događanje na otvorenom. Projekciju remek dijela njemog filma General Bastera Keatona uz glazbenu pratnju uživo u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Karla Hubaka. Orkestrirano kino, jedinstveni spoj njemog filma i koncertnog iskustva, održava se u srijedu 1. srpnja s početkom u 21 sat na igralištu Ekonomske škole Mije Mirkovića povodom obilježavanja 100. godišnjice Generala, jedne od najpoznatijih i najutjecajnijih komedija svih vremena. Ulaznice za program su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina i HNK Zajc.

0: Ceni spala, to kaže tako na 12. mjestu. Da vas čujemo, halo, dobar dan.
1: Lipi pozdrav sa Krnjeva.
0: Pozdrav Krnjevo.
1: Hvala. Evo, glasam za Erika Baliju.
0: Baliju, more.
1: I Klapa Šufit uz tebe.
0: Uz tebe. Dobro, zapisala ja.
1: Lipi pozdrav svim listoljupcima, vama ugodan vikend, do slušanja.
0: Također, čujemo bok. Se. Pusa bok. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Bok.
2: Bog, bog, iz tople Crikvenice.
0: O, da, da, svi se danas pržimo, nema nigdje, samo su delnice ispod 30.
2: Do, da, da, dobro. Da. Evo, ja bi dala jedan glas za Miju Staraj mm-hmm. i jednu za Karin Kuljanić.
0: Mm-hmm. I Klapu Kraljevicu.
2: Je.
0: Dobro, zapisano.
2: Može, hvala.
0: Ajde,
2: lijepo.
0: Pozdrav Crikvenici, čujemo se, bog bog. Jedanesto mjesto, Neven Barac, kad sad pog jedan za Sobun.

0: Poznao sam jednu šesnu divojku i dan danas na nju spameti kako je liko.
1: Kaže Neven Barac, tako, kad on pogleda za sobun, a ja na vas. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav Radio Rijeci.
1: Pozdrav
2: i vama. A vama poseban pozdrav kao voditeljici od mene Natalije.
1: Hvala vam Natalije.
2: I ovako, dala bi jedan glas ovako, izvođačici imena Antoneli Savić Kuflić, jedne naslova u plamenu ljubavi. I dala bi jedan glas izvođaču Marinu Margitiću, jesmi naslova Sve ove ružice.
1: Sjedi pet, Natalija, izvrsno.
2: I vama ugodan ostatak prostali večeri i čuvajte se ove tepline.
1: Hvala vam, hvala vam lijepa, vama također srdačan pozdrav, čao. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Bok.
3: Evo, da li imamo novi ulaz?
1: Ima, oj, te kakav, uf, niste ga čuli?
3: Ne, nisam, ali ovako, za Karin Kuljanić i za novi ulaz.
1: Karin Kuljanić i novi ulaz, more.
3: Hvala.
1: Zapisano, pozdrav, ugodan dan, čao.
3: Hvala,
1: deseto mjesto, evo nas na pola. Nevija Riguto, ruke.

0: Riguto Ruke na 10. mjestu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pa vam pozdrav.
0: Pozdrav vam.
1: Glasaću za Irenu i Viktora i za Tedija Spalata.
0: Tedi Spalato, more, zapisano.
1: Hvala,
0: čao,
1: pozdrav.
0: Ugodan dan. Bok, bok. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Bok.
2: Damir je i pripremljen.
0: Ej, bok Damire, kako ste?
2: Evo, hvala, dobro, vi?
0: Dobro, dobro, ide, radno.
2: Ovako, lijepi pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
2: I svima koji slušaju Radio Rijeku. I sad im glasao za Marina Margitića.
0: More.
2: Za ove Rožice. I za Nevena Barca.
0: I za Nevena. Dobro, okej, Damire. Pozdrav u Crikvenicu. Čujemo se. Ajde, bok, bok.
2: Hvala, pozdrav, bok, bok.
0: Bok, bok. Evo ga, 9. mjesto. Mauro Staraj, La Banda, Vaš Giferale. Hvala.

0: Tako su njeni nonići rekli. Tičić njihov, Mija Staraj, More moje, na osmom mjestu našeg liste, da vas čujemo. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan. Kako?
1: Ostanela iz Itzenbacha, iz Njemačke.
0: A iz Njemačke, a vidim, 004D. Guten Tag!
1: Guten Tag!
0: Kako okay. ste?
1: Evo,
0: jel gori Njemačka?
1: Joj, gori, bilo je 41, sad je 40.
0: Isu, 41?
1: Da.
0: O, to je sad već, to je već opasno.
1: Ali borimo se, evo.
0: Dobro, samo se vi borite. I slušate Radio Rijeku, to je uvijek dobro da čuti. Dobro, slušam vas.
1: E ovako, može za Hrvoja Šefera Mitulinića.
0: More.
1: I Karin Kuljanić.
0: E, sa klapom?
1: Sa klapom, da.
0: More, zapisano.
1: Može.
0: Pozdrav u Njemačku svima, čujemo se.
1: Mama.
0: Bog, čao. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Bog. Slušam vas.
2: E, čujemo se.
0: Da, čujemo se.
2: Dala bi glas, ako može, pozdrav svima.
0: I vama.
2: Dala bi glas za Margitića,
0: More.
2: I za Irenu,
0: u redu, zapisano.
2: Hvala puno.
0: Pozdrav, ugodan dan, čao. Sedmo mjesto, Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica, Forca od Trnove.

0: mjestu našeg liste današnje. Dobar dan vam želim.
1: Pozdrav Matea.
0: Bok.
1: Trsata.
0: Bok moj trsat.
1: Hvala goća.
0: Slušam vas,
1: kad
0: draga.
1: Kad ruke za grla. Pjesama od pjesnika.
0: Kako je bilo?
1: Prekrasno.
0: Samo
1: sutra
0: vi.
1: Je pjesnika, bilo je predivno.
0: Divno, super, baš mi je drago.
1: Hvala Mateja, ja bih pozdravila našega Filipa Štimcama kada je god bil.
0: More.
1: Baš mi je tako drag i moju škvadru Očkrljeva preko Bakra do Klane, a poseban pozdrav familiji Sudac na Drenove.
0: More, pozdrav i vama na Trsa, draga, čujemo
1: hvala,
0: se,
1: bog.
0: Vidimo, bog. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Pozdrav iz Crikvenice.
0: Opet.
2: Da, i jedan glas za Done.
0: Done.
2: I jedan glas za Marina Margitiša.
0: More, zapisano.
2: Može, hvala.
0: Pozdrav nazad u Crikvenicu. Ja. Ćao, bog. Šesto mjesto, Damir Vrbljanac i Igor Lesica. Tisti sakramenski džez.

0: 17. tjedan je to na glisti Ireni Grdinić i Viktoru Peršiću sa ovom pjesmom koju ovako doista volite i glasate za nju. Uskoro pred nama idemo na tron 3-2-1, ali prije toga pozdravljamo vas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Bok.
1: Evo, ja se javlja jedna Opatijka Zukov, dolaz Gorskog Kotara.
0: O, joj, kako vam je dobro, hladite se, je tako?
1: Je, 27 stupnjeva super je.
0: Ajme, da 27, sad mi to zvuči kao svježe, moram priznat.
1: Ćemo vam malo potlačati.
0: Ajde, baš sam rekla gospodinu iz Delnica da malo pošalje. 35 je kod nas i ni još
1: zato
0: nije.
1: Zato smo mi pobigli malo.
0: Bravo, ajme, jako pametno. Bravo, bravo. Dobro, slušam.
1: Evo, pozdravljamo svih vas i glasamo evo za Irenu za ovu predivnu pjesmu.
0: Može.
1: I za ovu malu Miju Staraj.
0: Miju Staraj, more.
1: Evo, i srdačan pozdrav želim.
0: Pozdrav svima u Gorskome Kotaru. Hladite se iza nas. Ajde, čao, bok. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo, pozdrav iz grada Krka.
0: Dobre, sad Krk lagano se budi. Pozdrav i vama.
2: Je, pozdrav, evo ovako može za Marina Margitića i Semofi Umani.
0: Semofi Umani vam je gotovo, oni su danas zadnji put na glisti.
2: Onda okej, okay, bitno je za Marina Margitića.
0: I hoćemo onda novi ulaz ili nešto, kome
2: može,
0: dodamo?
2: Može za novi ulaz.
0: Može, odlično, zapisano,
2: super.
0: Hvala,
2: super.
0: Čao, pozdrav
2: puno
0: Krk.
2: Puno pozdrava, pozdrav.
0: Također, bok, evo nas na trećem mjestu, naše gliste sviraju nam i pjevaju Done Kostrenski Kapetani.

0: Pobjednice Mika ove godine Done sa pjesmom Kostrenski kapetani na našem trećem mjestu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja vas zovem Svete Nedelje, blizu Lavina.
0: O, dobar dan, kako ste?
1: Ma, odlično.
0: Odlično, Ivan, teplo.

0: Ma to volim čuti. Zajno je onda sve dobro. Bravo, tako rabi. Super.
1: Ja bih glasala za njega našeg Labinjana.
0: Morate mi pomoći.
1: Viktor Peršić.
0: Dobro.
1: Evo i za Irenu Grdinić. Mm-hmm. I glasila za Erika Baliju.
0: I Erika Baliju. More, zapisano.
1: Hvala vam lepa.
0: Ajde, pozdrav, uživajte. Ćao, bok, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Bok.
2: Pozdrav.
0: Kako ste? I,
2: dobro, dobro.
0: Ajde, super, slušam.
2: I glasim za Elija Piskra i za Erika Baliju.
0: Elio Pisak i Erik Balija. More, da, zapisano, čao, ugodan dan, bok, bok. Drugo mjesto našeg liste, Hrvoje Šafer, Miculinić, ti i ja.

0: Unicorn e brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
1: Ima li što na popustu?
2: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte na Lesnina.hr.
0: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 € i pileći zabatak 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, donosimo.
0: Večer je odluka za Vatrene. Za jedan sat počinje utakmica s Ganom, posljednja za Hrvatsku u skupini i odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskoga prvenstva. Uživo smo u Filadelfiji i u najvećim hrvatskim gradovima. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Spasioci se utrkuju s vremenom u potrazi za preživjelima ispod ruševina. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku godine dana prije isteka mandata, raspisuje prijevremene izbore. I sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Filadelfija je preplavljena hrvatskim navijačima, a je li usijanu atmosferu uspjela raskladiti kiša, to će nam reći naš Krešimir Gotlin. Krešo, dobro večer ili za tebe dobar dan. Kako protječu posljednji sati uoči odlučujuće utakmice za hrvatsku reprezentaciju?
3: Dobar dan. Kažu da je u onoj seriji uvijek sunčano u Filadelfiji, danas je baš kišno i donekle je ta kiša pokvarila raspoloženje i ovu našu veliku 100-metarnu zastavu. Ostalo je manje od sat vremena do početka odlučujuće za nas nogometne utakmice gdje moramo pobijediti ili barem osvojiti bod protiv Gane da bi prošli skupinu, što je bio prvi cilj naše reprezentacije. Ja sam ovdje došao među navijače Gane, ali naravno da je samo to privremeno da čujemo. Volio bi da možete imati i sliku, oni su u onim svojim standardnim žutim dresovima, inače igraju dosta često u bijelima jer je nekoć davno su bili opsjednuti madridskim Realom i njihov predsjednik je odlučio da će imati bijele dresove sa tom crnom zvijezdom, to je i njihov nadimak crne zvijezde. Oni su svoj prolazak skupine osigurali, kako će se postaviti, bolje im je biti treći nego drugi u našoj skupini, vidjet ćemo, pratit ćemo na našem drugom programu, a ja ću sada se pomaknuti od navijača Gane do naših navijača. Ima ovdje dosta hrvatskih navijača, nešto manje iz Hrvatske, većinom su to iseljenici koji žive ovdje u Americi, ali mislim da sam sreo svoje Zagorce, odnosno Varaždince. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dečki, koja ste vi ekipa?
4: Mi smo iz Varaždina.
3: A kad ste došli?
4: A došli smo još prije prve utakmice, došli smo iz Toronta i tu smo sad dva dana, bili smo jučer u New Yorku i vraćamo se preksutra u Toronto i nazad Zagreb utorak.
3: Lijepo putovanje turističko, a ovo sportski?
4: Sportski za sat je dobro, evo, bili smo na ovoj drugoj utakmici, pobijedili smo, za sat je dobro, nadam se da bude se nastavila i danas tako.
3: A koja je ekipa?
4: Evo, ja, brat i došlo nas još jedno petero, tako da, evo, iz Varaždina smo.
3: Kakav je plan za dalje? Ako se prođe skupina, idete dalje ili idete doma?
4: Pa naravno da planiramo i dalje ići. Idemo do kud ide Hrvatska, tako da nadamo se pobjedi i niš drugo danas ne dolazi u obzir.
3: A kako je bilo navijanje tijekom dana u Filadelfiji? Jeste se sreli s ostalim grupama hrvatskih navijača?
5: Pa iskreno vrijeme nas je danas malo spriječilo. Mi smo inače došli tek danas ujutro iz New Yorka, pa smo malo bili izdvojeni, malo smo više odali po gradu, nismo se gurali toliko u grupe. Tako da nismo ni upoznati kako je danas to izgledalo. Znamo da je bilo u Torontu solidno prije, samo navijanje na stadionu po nama baš i nije, Bog zna kako.
3: Da, baš gledam po ovim parkiralištima, evo da malo objasnimo našim slušateljima Kronike dana Hrvatskog radija. Ovo je jedan prostor gdje su tri stadiona, odnosno dva stadiona i jedna dvorana, jedan bejzbol stadion na NFL, dakle američkog nogometa stadionu će se igrati naša utakmica Hrvatske i Gane. Kapaciteta 70.000 mjesta, ovdje je u blizini jedna košarkaška dvorana i jedno polje gdje se održavaju koncerti. Dakle, sve ukupno kapacitet ovih svih objekata koje sam nabrojao, 150.000 mjesta, 22.000 parkirnih mjesta i ono što sam zamijetio prvi puta, to nisam do sada vidio, na tim parkirnim mjestima dođu ljudi sa tim svojim džipovima ogromnima američkima, izvade roštilji, čeka se par sati prije utakmice, roštiljaju se hamburgeri, kobasice, dobro je raspoloženje, ali kao što ste čuli od naših sugovornika, donekle je to pokvarila ova dosadna kiša koja tijekom cijeloga dana pada u Filadelfiji, a ono što je dobro, kažu meteorolozi da ne bi trebalo biti grmljavine, s obzirom da je otvoreni stadion, a da Amerikanci jako paze na te grmljavine, ako je u krugu od 10 milja, onda se utakmica prekida. Mislim da prema prognozama se to ne bi trebalo dogoditi. Dečki, Zagorci, ima kakva pjesma navijačka za uključenje?
6: Nema.
5: Čuvamo se za stadion.
3: Može. Pozdrav lijepi, naravno sve pratimo na drugom programu, isto tako u sportskom dijelu Kronike dana čućete i kakav je sastav za danas odabrao naš izbornik Zlatko Dalić.
2: Hvala ti Krešo, iz Filadelfije nam se javio Krešimir Gotlin. Uzavrela atmosfera je i u samom središtu Zagreba. S navijačima je naš Igor Okičić. Igore, što predviđaju zagrebački navijači?
7: Kristina, dobro večer tebi i svim našim slušateljima. Pa ljudi su optimistični, mogu reći, a tako i treba biti. Kažu vatreni, idu na pobjedu i to očekuju. Bilo je i onih koji kažu da će biti malo teže, ali takvi su, moram reći, u manjini. Ovdje je ispred kipa Bana Jelačića prije nekih 20 minuta stigla i ogromna hrvatska zastava od 20 metara. Donijeli su je hrvatski navijači. Kafići su puni, trg se polako puni. Moram priznati da ima više ljudi na ovoj utakmici nego što je bilo između Hrvatske i Paname, a to je i razumljivo budući da je sutra neradni dan, nedjelja. Ovdje je postavljen veliki video zid na kojem će se pratiti utakmica. Zagreb će i noćas disati za vatrene, možda i na škrge jer je sparno, a možda i zbog događaja na terenu. Mi dalje nastavljamo pratiti utakmicu ovdje sa najvatrenijim navijačima i nadamo se slavlju do sitnih sati. Rezultat bi trebao biti poznat oko 1 sat kada završava utakmica. Evo, predlažem da čujemo što su nam rekli navijači.
8: Što očekujemo? Pa neku klasičnu pobjedu 2-1 za Hrvatsku.
3: Ko će dati golove?
8: Paturina, Marko Pašalić.
9: Ja kažem Luka Modrić.
3: Ko će naši ići na pobjedu? Očekujete pobjedu ili remi da bude dovoljno da za prolaz?
8: Pa ja mislim da očekujem pobjedu, da. Neće se i kalkulirat, nego idemo uzeti ovo. Pobjedu pa onda vi drugi pa dalje, kako bude.
3: Ovdje ćete gledat na trgu ili?
8: Da, tako, gledat ćemo ovdje na trgu.
3: Hoće biti slavlje onda do zore?
8: Pa ako se pobjedi, naravno, da. Do zore, da.
3: Vidim kaubojski šešir, dresovi su tu, sve rekviziti, full oprema. Što očekujete večeras?
10: Pobjedu.
3: Hoće naši igrat na remi, ali mi je to dovoljno ili očekujete baš pobjedu?
10: Pobjedu.
3: Ko vam je najdraži igrač?
10: Modrić.
11: 2-1.
3: Hoće naši igrat na remi, budući da mi je to dovoljno ili idu na pobjedu?
11: Samo na pobjedu, samo se igra na pobjedu. Ne remija.
3: Ovdje ćete gledat na trgu, pretpostavljam.
11: Na trgu ćemo gledat, ja.
3: Onda bit će slavlje do zore.
11: Biće.
3: Kako ćete proslaviti ako bude pobjeda?
11: Bit ćemo onak, kak će biti.
9: Oto vina!
2: Hvala ti lijepa, s glavnog zagrebačkog trga javio nam se Igor Okičić. Idemo i do Splita gdje nas pak čeka kolega Ivan Perdić. Ivane, kakva je atmosfera u vrućem u Splitu?
12: Dobar večer, lijep pozdrav iz Splita sa splitskog zvončaca, fan zone koju je organizirao grad Split i navijačka udruga Uvijek vjerni. Kakva je atmosfera? Pa zagrijavanje za utakmicu, jako već zona popunjena što se tiče stolova, svi su stolovi zauzeti, ima mjesta stajati na nogama, većina u kockastim dresovima, ali moram primijetiti da uz naše navijače i uz građane Splita i okolice Splita i Hrvate koji su tu došli i možda i susjedne Bosne i Hercegovine, ima jako dosta stranaca, grupa Engleza i Njemaca koji su i turisti u Splitu i koji su došli ovdje pratiti utakmicu. Uzavrela je atmosfera i što se tiče zraka, trenutačna temperatura zraka u Splitu je 31 stupanje Celzijev, tako da se ono diše gotovo na škrge, što bi se kazalo. Ja se nadam da će u ovome parku gdje ima nešto malo zelenila i šume zapuhati kakvi lagani povjetara, pa da će biti malo jednostavnije u idućim satima. A kakva su očekivanja? Pa svi na određeni način očekuju pobjedu, iako bi i neriješen rezultat bio dovoljan da naša reprezentacija prođe u 16. finala. Poslušajmo što su nam kazali neki od onih koji su večeras u splitskoj fanzoni na Zvončacu.
13: Pa eto, nadamo se pobjedi, nadamo se, eto, bit ćemo skromni, rećemo 2-0.
14: Pa mi smo iz Švicarske oba dvoje i očekivanje da pobjedju i da sigurno možda bude 2-3-0. zavisi kako će igrati Mudrić danas.
6: Pa nismo odigrali dobro prve dvije utakmice, ali smatram da kako ide prvenstvo da ćemo biti sve bolji i kada je najteže mi smo najbolji, a to ćemo do kada večeras.
10: Pobjeda naravno.
15: 2-0. 5-0.
10: 2-0 za Hrvatsku naravno.
16: Igrajmo jače Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori.
12: Eto, čuli smo što kažu Splićani, bila je to jedna mala grupa, dvije mame i dječaci koji su zauzeli već prvi red, prve stolove do velikoga ekrana. Svi smo optimistični, vjerujemo da će Duvatreni večeras napraviti ono što trebaju, toliko u ovom prvom večernjem javljanju iz Splita. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hvala našoj splitskoj ekipi, bio je ovo Ivan Perdić. A navijačko ludilo i u Rijeci, gdje se s nestrpljenjem očekuje večerašnja utakmica Vatrenih. Iz Rijeke nam se javio Vladimir Jurić.
17: Rijeka je spremna za sraz Hrvatske i Gane. Još od sinoć u gradu se mogu vidjeti i brojni navijači u dresovima hrvatske reprezentacije. Brojni turisti koji ovih dana borave na Kvarneru masovno kupuju dresove od uličnih prodavača na riječkoj placi Korzu. Najviše idu oni s brojem 10 Luke Modrića. Nakon što su prve dvije utakmice odgledane na terasama brojnih kafića na gradskoj žili Kucevici Korzu, večeras će na trgu Riječke razluci za zgrade Rad Rijeke biti postavljen veliki video zid i organizirano gledanje za veliki broj navijača. Optimizam nije napustio navijače, pa čujemo što Riječani očekuju od večerašnjeg nastupa Hrvatske protiv Gane.
18: Pa naravno da će Hrvatska pobijediti. 2-1, evo. Budemo optimistični.
19: Biće teško, ali će proći Hrvatska. Pobjedit će. 3-0.
17: Za koga?
19: Za Hrvatsku, za koga bogaći.
20: Kao očekivanja. Pa ja vjerujem da ćemo mi proći. Pa i Ganu i skupinu.
17: Po vama koliko bi moglo biti?
20: Pa ja mislim da ćemo se provući kroz iglene uši.
21: Pa pobijedit ćemo bar 2-0.
17: Ko će golove dati?
21: Pa bilo ko. Mogu i oni. Mogu i Ganci.
17: 1-0 za nas. A ko će dati gol? Perišić. Znači nema Gana šanse.
22: Ništa nema šanse.
23: Biće 0-0. Nema pobjede.
24: Danas sam optimista.
25: Ko navijač jedinica, ali mislim da će biti neriješeno.
26: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
17: Dodajmo da je i HNS organizirao službenu fan zonu u koncertnom prostoru Pogon, a tamo se utakmica može gledati u rasklađenom prostoru.
1: Kronika dana.
0: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u trci s vremenom za pronalaženje preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio čitave stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih trećeg dana nakon potresa su i djeca, no crni brojevi rastu. Potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, dok je ozlijeđenih više od 3200, opširnije Goran Ivanović.
27: Sinčića kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
28: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
27: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
29: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja, tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovi.
27: Vlasti navode da je srušeno gotovo 400 stambenih zgrada, te da je ispod ruševina još oko 170 ljudi. Istodobno su građani na posebnoj internetskoj stranici prijavili desetke tisuća nestalih. Dok tlo i dalje podrhtava i ometa spasioce, privremena predsjednica Delcy Rodriguez ne gubi nadu da će se pronaći još preživjelih. Potvrdila je slanje dodatne teške mehanizacije.
30: Venezuela nije sama. Pomoć stiže
0: iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
27: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca. Među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Karakasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
0: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
27: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen pa pomažu mnogi volonteri.
28: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
27: U La Guajri je raspoređena vojska koja nastoji uvesti red i olakšati posao spasiocima, a bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, kada se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju.
2: Završila je dvodnevna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Više Ivanka Zorić.
3: Stotinjak govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao: situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio: zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjeri neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija za 10 godina, što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla: Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju, i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva, i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
0: U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke. Okupljenima ispred tamošnjeg parlamenta, bilo ih je, procjenjuje se, više od 200 tisuća, obratio se predsjednik Aleksandar Vučić i najavio:
4: za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
0: Američka vojska napala iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i preko sutra. Poslušajte priopćenje američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i Ebrahima Aziza iz iranskog ministarstva vanjskih poslova.
5: Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Ispoštovali smo ga. Ako se ne slažu s načinom primjene memoranduma o razumijevanju, mogu nazvati telefonom i razgovarati, ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem. SAD je ponovno napao Iran usred pregovora. Neuspješni američki predsjednik pokazao je da nije predan načelima pregovora ili prekida vatre. Ovo nepromišljeno kršenje prekida vatre, kao i uvijek, dovest će do povlačenja i žaljenja s njihove strane. Igra okrivljavanja više ne funkcionira.
0: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saskia-Anhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana danas bilo izloženo temperaturama višima od 35 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz građanske inicijative poručuje.
6: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
2: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku Hrvatskoj je donio temperature i do 38 stupnjeva, koliko je primjerice izmjereno u Kninu, Senju, Metkoviću i Korčuli. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac vrućina. U ponedjeljak i utorak cijela će zemlja, s iznimkom Gospićke regije, biti u crvenom, više Snježana Kralj.
7: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
8: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
9: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
7: No najteže tek dolazi. Za sutra je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno. Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do ponedjeljka i utorka, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
11: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
7: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
13: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
7: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Splitu, Leo Luetić.
14: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%.
7: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije.
2: Ni 40 stupnjeva u hladu nije spriječilo da Split 15. put razvije zastavu Duginih boja. Nije me mater rodila da šutim, poruka je koju su ove godine poslali organizatori. Pride je pratila Carmen Šore.
10: Veseli i šareni kao inače, prošli su Splitom pripadnici LGTB zajednice i oni koji su im došli dati podršku.
12: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voliti, da im bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na rivi, zagrli da hoće. Ne, ne vidim tu apsolutno ništa loše da pače.
15: Pa dođe sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta. To me dovelo ovdje.
10: Nije međutim mogao ostati nezapažen veliki broj policajaca te brojni pripadnici interventne postrojbe. Nika Marin iz organizacije Split Pride.
12: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba, tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo, koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
10: Puno toga se promijenilo na bolje, međutim još je dug put pred nama, slažu se mnogi.
16: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta onako su i dalje zatvoreni i većina djece prati ono što su njihovi roditelji uvijek misle.
10: Ovogodišnji Pride prošao je bez političara na vlasti, međutim mogli su se sresti neki od bivših, Marijana Puljak iz stranke Centar.
18: Samo ću reći onu jednu rečenicu, volim kazati pri vama, dakle, ljubav je tako jedna grozna stvar za mrzit. Dakle, ako volite, dođite i budite ovdje.
10: A sreli smo i profesora Gorana Senjanovića koji je svjedočio prvim američkim prajdovima 70-ih.
19: Gej koji su se borili za prava su završavali pretučeni, jeli, vođeni, zatvarani, ali ono ipak što primjećujemo da rastu u Americi, jeli, koja je bila simbol toga, raste nekako otpor, jeli, danas imamo momenat gdje se guše građanske slobode i ljudska prava, uključujući gej i prava žena.
10: Kako god, poruka ovoga kao i svih prajdova ma gdje bili je da svatko ima pravo živjeti slobodno i dostojanstveno.
2: S nama je Lovorko Magdić.
20: Najprije o nogometnom mundijalu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Hrvatska Gana u 23 sata, a iz Filadelfije Dameo Ramić-Kovačić.
21: Traje zagrijavanje nogometaša na stadionu s kojeg vas pozdravljamo i koji je okupan kišom. Kiša pada, ali pašti, nadamo se, i reprezentacija Gane. Našima je potreban pozitivan rezultat da prođu u sljedeću fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu. Male su šanse da bi se to u slučaju poraza moglo dogoditi. Nadamo se da o tim kalkulacijama nakon završetka ove utakmice nećemo raspravljati. Gana, kao i Engleska, ima bod više, sigurna je u prolaz, ali bez obzira na najave, oni su s najjačim sastavom uoči početka ove utakmice, dakle, najjače svoje snage izvršio njihov izbornik, a naš je napravio određene promjene pa i iznenađenja. Livaković naravno starta na vratima, u zadnjem redu su Šutalo i Pongračić stoperi, desno Stanišić, a lijevo na poziciji beka kreće Ivan Perišić, dakle, Gvardiol je na klupi. Međutim, u igri su kao i u prošlom kolu i Modrić i Kovačić kao središnji vezni dvojac, ali još trojica praktički veznjaka ispred njih, a to su Vaturina, Petar Sučić i Nikola Vlašić kao ponajveće iznenađenje. Iznenađenje nije da je Ante Budimir predvodnik našeg napada u ovoj utakmici. Evo i poruke izbornika Zlatka Dalića.
22: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak. Odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno ću mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, koncentraciju, odgovornost, napraviti ono što mi želimo, a to je prvo skupinu.
21: Tim nadanjima pratit ćemo utakmicu kroz prijenos na našem drugom programu. Ponovimo, početak je u 23 sata.
20: U isto vrijeme u našoj skupini Panama protiv Engleske, u skupini K u 1:30 Kolumbija, Portugal i Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana, te u 4 sata ujutro prema našem vremenu Jordan Argentina i Alžir protiv Austrije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Na čudo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao, Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg. U finalu je pobijedila Ruskinju Tamaru Liščenko.
3: Dobila sam borbu sa zaostatkom od dva juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova dva tjedna.
20: U dvoboju za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Oberan u produžetku je izgubila od Njemice Fredrike Štolce. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, djevojke su izgubile od Danske istim rezultatom. Na turniru trofej divizije Ragbija 7 u Kišinjevu muška reprezentacija remizirala je s Maltom 21-21, prije toga je izgubila od Turske 17-5 i borit će se za poredak od 5. do 8. mjesta. Djevojke su uvjerljivo izgubile od Austrije i Švicarske i sutra će se za 11. mjesto boriti s Crnom Gorom. Pobjednik ATP turnira na Majorci je Španjolac Alejandro Davidović Fokina. Na turniru tenisačica u Eastbourneu Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburg.
4: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Ponekad kad su noći hladne, izađem na ulicu, stanem negdje na polu.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno Engleska je pobijedila Panamu s 2:0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda iz trećeg mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatniji suparnici su Kolumbija ili Portugal. Hrvatska se vraća u Toronto, te će taj dvoboj igrati 2. srpnja u kanadskom gradu. Poslušajmo izbornika Zlatka Dalića i Matea Kovačića.
2: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo igrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
3: Pa teška utakmica, teška, zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro. Na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda i dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.

0: Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
1: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
0: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Veliki